0: шунавандагони азиз, ҳоло ду қатра ашк ном радио инсендировкаро аз рӯи нигоштаи Раҷаб Амонов шунавед.
1: инояат сандуқи синаашро ба канори стол такья дода беҳаракат менишаст. ӯро мадори намонда буд ки аз ҷояш хезад. акнун вай фаҳмида буд ки чӣ ваҳшатеро ба сари худ овардааст. дигар суханони нарму гуворо ва нигоҳҳои пурнавозиши Салим дили ӯро ба ҷӯшу ҳаяҷон намеоваранд. дигар умеду орзуҳои ширин ба ӯ қуввату сафо намебахшанд. ин хоб не, хаёл не, ҳақиқат буд. ҳақиқати ғамафрӯзу ҷигарсӯз. инояат боз дақиқаи сукут карду баъд аз ғаладони стол мактуберо берун оварда бештоб варақ зад.
2: дигар ба навиштан тоқатам намонд. гулҳоямро гирья гирифтааст. хайр эй рафиқаи ношинос, агар шумо аз ҷумлаи одамони кӯтоҳбину санддил набошед, мин баъд кори худро дониста мекунед.
1: аз байни сукути гароне ки дар ин нимишабӣ дар хона ҳукмфармо буд, садои дури номаълуме ҷудо шуда дар гӯши ӯ ҷаранкос зад.

0: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
1: Тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
0: Гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
1: Гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. Гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
0: به سبب مردم نمیگوید دلم را کرد آب ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.

0: шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
1: Ватан. хуршеди ту ҳар субҳи дам бо номи ман ояд бадар. гулғунчаи доманат ман гуфта хандад ҳар саҳар. умрам барои ту ватан, ҷонам фидои ту ватан. ширин набошад дар ҷаҳон чун оби ту оби равон. бе рӯи гарми модарам лаззат надорад қурси нон. умрам барои ту ватан, ҷонам фидои ту ватан. ҳар сӯи дунё одам аст, ҳар кӯи дунё одам аст. аммо ватан бисёр нест, аммо ватан як дона аст. умрам барои ту ватан, ҷонам фидои ту ватан. ҷонам фидои ту ватан.

0: миллати бофарҳанг миллати тавоност. Ин радиои фарҳанг аст.
1: 106.5 FM.
2: Хуб рӯён.
1: Зан.
3: Зан.
1: Олиҳаи муҳаббат.
2: Зан. Рӯшноии ҳаёт.
1: Модар.
3: Модар.
1: Сароғози ҳастӣ.
2: Модар. Маънии зиндагӣ.
1: Барномаи таълифии Хуб рӯён. Тақдим.

Бегим Наврозова. 6 октябри соли 1965 дар яке аз деҳаҳои дурдасти ноҳияи Ишқошими вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар оилаи деҳқон ба дунё омадааст. Падару модараш дар деҳа машғули кори деҳқонӣ буданд ва Ҳуҷҷат Бегим чун дигар хоҳару бародаронаш, ки дар умум 11 фарзанд буданд, кӯмакрасони хонавода буду дар муҳити гарми хонаводаи пуршулуғ бузург шуд. Зиндагӣ гоҳ бо мушкилиҳояш сари роҳамон меояд ва баъзан пушти сар кардани он хеле сахт аст. Зиндагии ин хонаводаи пуҷамият низ орӣ аз ин гуна мушкилиҳо набуд. Баъзе аз хешу табор ва пайвандонашон ба падару модараш пешниҳоди фарзандхонӣ дода буданд, то зиндагиашон сабуктар гардад. Аммо хонавода инро рад карданду бо меҳнати ҳалол ҳама фарзандонро бузург намуданд. Ҳуҷҷат Бегим бошад нақши хоҳарбузургашро дар таълим гирифтанашон хеле калон медонад, чун ӯ дар риштаи омӯзгорӣ таҳсил мекарду барои идомаи таҳсили фарзандони падар шароит муҳайё.

шаҳр онро қатиман вай мекунам калонашон мекунам чунки ин вай ки номус вай дошту амакҷон мо акнун ман худам инҳоро мехӯронам ман не интернат мебарам инҳоро ман не ягон ҷо ман инҳоро наметиҳам ман худам инҳоро калон мехӯронам мепӯшонам бо ҳамин апамон камари ҳимат бастам ӯро тарбият кард

ман як чизро гуфтанем ки аз амин рафтору кирдору корҳои муаллима фаҳмидам ки вақте ки инсон худаш дар хона дар мактаб чӣ хеле ки рафтор кунад, чӣ хеле ки бошад, шогирдаш аз ҳамон рафтор тарбия мегирад. Ва ман умед, орзу, нияти нек мекунам ки бигзор муаллима оянда дар болои сари фарзандош ҳама вақт умри дароз, тани сиҳат бинад ва ҳеҷ вақт хорӣ, зориро набинад ва ҳама вақт сарбаланд бошад дар мактаб, то ҳоне ки зинда аст, муаллима бикор кунад, фаъолият кунад, ҳеҷ вақт бемор нашавад, дар пирхош накунад.

шунавандагони азиз, шумо барномаи хобрӯёнро аз кору рӯзгор ва зиндагии омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 70 дар шаҳри Душанбе, Ҳоҷатбеги Наврӯзоваро шунидед. Бо шумо будам ман, муҳаррир ва коргардон Гулбаҳор Розиғзода. То барномаҳои дигар сеҳатманду пирӯз бимонед.

як касро гӯрониданд. Пештар ба тарзи дигар мегӯрониданд. Муддати дурударозе ҷои қабр интихоб менамуданд то ки марҳум хушку гарм бихобад. Аммо имрӯз чуқурие кофта ба даруни об бошад ҳам мурдаро мепартоянд. Не, замона дигар шудааст, оҳ мекашид гурбон. Дар ин муддати чанд рӯз Абуалӣ ва роҳбалад қувват гирифтанд. аз Абивард ба ҷониби Хоразм корвони бузургеро муҷаҳҳаз менамуданд. Роҳбалад қарор дод ки ба ин корвон ҳамроҳ шавад. Бори охирин аз биёбон гузар мекунам, мегуфту. Мин бас сартарош мешавам ва дигар аз роҳи масҷиду хона қадами берун намениҳам. Ҷурҷон дуртар аз ин ҷо, дар тарафи ғарб, воқеъ гардида буд. Гурбон барои киро кардани шутури аз корвони ки ба тарафи ғарб мерафт ёри расон ва Абуалӣ ба роҳ даромад. Ҳамроҳи роҳбалад Абуалӣ ба Хоразм ду мактуб фиристод. Яке бо арзи ташаккуру миннатдорӣ ва тасвири саргардониҳо ба вазир, дигаре ба берунӣ. Агар ба корвон ҳамла кунанд, ту ҳатман ин номаҳоро пора пора карда ба шамол сар деҳ, хоҳиш мекард Абуалӣ. Роҳбалад одами тамоман тарсуе шуда буд. Рӯзе вай чанд савореро дида, гумон кард ки худи ҳозир онҳо ҳамла мекунанд ва дар як он номаҳоро пора пора карда партофт. Вале савораҳо одамони тамоман безарар буданд. Абуалӣ дар ин бора чизеро намедонист. Ӯ аллакай ба роҳ даромада буд. Имрӯз аз харитаҳои ҷуғрофӣ Бухороро пайдо намудан осон корест, вале Гурганҷро ёфтан андаке душвортар аст. Баъди истилои Чингисхон, Гурганҷро шаҳри Урганҷ меномидагӣ шуданд. Шаҳри мазкур борҳо вайрони валангор шуда, хонаҳояш пиёда мондаанд. Ҳоло начандон дуртар аз он ҷое ки Гурганҷ воқеъ гардида буд, шаҳри Хива ҷой гирифтааст. Ҳозир аз Абиварде, ки як вақтҳо шаҳри қадимтарин буд, ба куллӣ нишоне ҳам боқӣ намондааст. Харобазори ин шаҳр алҳол дар Республикаи Туркманистон начандон дуртар аз истгоҳи роҳи оҳни Қаҳқаҳа воқеъ гардидааст. Корвоне, ки Абуалӣ ҳамроҳаш аз Абивард баромада буд, гоҳо аз миёни шаҳрҳо мегузашт. Шаҳри қадимаи Нисо ҳам дар сари роҳ меистод. Бисёрии шоҳони парфиёнӣ то эраи нав дар Нисо ба хок супурда шудаанд. Вале имрӯз ин шаҳрро ҳам аз харита наметавон дарёфт. Харобазорони нимашон зери хок мондаи шаҳри Нисо ҳоло 18 километр берунтар аз Ашқобод дар шафати Боғир ном авули туркманон мехобанд. Нишопур шаҳри уламо, файласуфон ва фуқаҳост. Нишопур аввалин шаҳрест, ки дар он мадрасаи олӣ бино карданд. Дар қари замини Нишопур ва дар параводи ҳақиқӣ сохта шуда буд. Чӣ гуна шаҳри нозанине мебуд Нишопур, агар корезҳояш дар рӯи замину одамонаш дар зери замин воқеъ мегардиданд. Чунин ҳазл мекарданд дар мамлакатҳои мухталифи исломии он рӯза. Дар Нишопур файласуфи машҳур Шайх Абу Саид зиндагонӣ мекард. Дар ин шаҳр миёни Ибн Сино ва Абу Саид оид ба фалсафа мубоисаҳои тӯлонӣ ташкил намуданд. Абуалӣ дар Нишопур якчанд рӯз таваққуф намуд. Аз Нишопур роҳ рост ба тарафи Ҷурҷон мебурд. Корвони азиме аз дарвозаи Ҷурҷон ворид гашт. Ҳамаи ояндагон аз рӯи тартиби муқаррарӣ ҳаққи духул месупориданд. Абуалӣ ҳам ҳамёнашро омода намуд. ҳамёнаш аллакай хеле сабук шуда буд. Ба ногоҳ аз тарафи кӯча ғуломони сипоҳӣ намудор шуданд. «Роҳ диҳед! Роҳ диҳед!» дод мезаданд онҳо ба сари тоҷирон. Роҳгузарон ба танаи деворҳо ҷафз мешуданд. Савораҳо пирамарди сарулибоси гаронпӯшеро мебурданд, ки дастонаш занҷирбанд буданд. «Ин бадбахт кӣ бошад?» пурсида Буалӣ аз роҳгузарӣ. «Ин амири собиқи мо Қобус аст», ҷавоб дод он ҷурҷонӣ. «Дирӯз маснади ӯро писари амир Манучеҳр ишғол намуд. Ба кадом сабаб?» парешон хотирона пурсида Буалӣ. Номаи барои Амир Қобус навиштаи берунӣ ҳоло ҳам ҳамроҳи Абуалӣ буд. «Сабабашро донистан вазифаи мани шумо нест, ҷанобам», гуфтон ҷурҷонӣ. «Мо одамони бечораем».
Абу

миллати бофарҳанг миллати тавоност. Ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. Дамир Дусмуҳаммадов.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд. Коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шодум.

0: ҷаҳонро бо фарҳангу дониш равшан мекунанд.
1: ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. Ҷалол Икромӣ.

20 сентябри соли 1909 дар шаҳри Бухоро таваллуд ёфтааст. Соли 1928 донишкадаи муаллимиро хатм карда, соли 1930 ба Душанбе омад ва дар Кумитаи омӯзиши Тоҷикистон, ки баъдтар ба Пажӯҳишгоҳи забон ва адабиёти ба номи Абу Абдулло Рудакӣ табдил ёфт, чанде кор кардааст. муддати мудири бахши адабии театри давлатии Академияи драмаи ба номи Абулқосим Лоҳутӣ ва муҳаррири нашриёти давлатии Тоҷикистон будааст. Аввалин ҳикояш «Шабе дар регистони Бухоро» соли 1927 бо раҳнамоии устодайнӣ дар маҷалаи роҳбари дониш «Холосадои Шарқ» интишор ёфтааст. Соли 1931 дар ҳамин маҷала повести «Тирмори нависанда» чоп шуд ва ба ӯ шӯҳрат овард. китобҳои «Ҳаёт ва ғалаба» ду ҳафта соли 34, «Тирмор» соли 1936 ва аз «Москав чӣ оварди» соли 1936 маҳсули таҷрибаҳои давраи аввали фаъолияти эҷодии нависандаанд. романҳои «Шодӣ» қисми якум соли 1940 ва қисми дуюм соли 1949, «Духтари оташ» соли 62, «12 дарвозаи Бухоро» соли 65, «Тахти вожгун» соли 74, «Ман гунаҳгорам» соли 57, «Қиссаи тори анкабут» соли 57 аз ҷумлаи асарҳоянд, ки ба нависанда шӯҳрату эътибори зиёд оварданд. махсусан сегонаи 12 дарвозаи Бухоро аз тарафи хонандагон хеле гарм пазироӣ шуд ва ба асари писандидаи онҳо табдил ёфт. асарҳои мазкур дар Россия, Эрону Фаронса, Лаҳистону Олмон ва дигар мамлакатҳо борҳо мунташир гаштанд ва дар асоси онҳо филмҳои бадеӣ низ ба навор гирифта шуданд. романҳои «Саргузашти сафар махсум» соли 1974 бо ҳамқаламии Ҳабибулло Назаров ва «Сафар махсум» дар Бухоро соли 80-ро низ хонандагон хеле хуб истиқбол карданд ва онҳо ба чандин забонҳои дунё тарҷума ва нашр гардиданд. романи «Зоҳҳои бадмур» соли 1979, «Хатлон» ва «Гули бодом» аз «Кони бодом» дар солҳои охири ҳаёти нависанда ба қалам омада, дар онҳо симои ҳамзамонони бунёдкору ҳунарварамон ба риштаи тасвир кашида шудааст. дар очеркнависӣ низ устод Ҷалол Икромӣ дасти расо дошт ва очеркҳои «Сафар кардан, ҷаҳон дидан» соли 1957, «Аҷоиботи сафар» соли 63 ва «Дар домони офтоб» соли 1964 дар ҳамқаламии Адинасов дар саросари Иттиҳоди Шӯравӣ машҳур буданд. дар бораи устод Садриддин Айнӣ ёддошти бо номи «Устоди ман, мактаби ман, худи ман» ба қалам додааст, ки соли 1972 ба шакли китоб пешкаши хонандагон гардидааст. асарҳои саҳнавиаш низ як бахши муҳими эҷодиёташро ташкил медиҳанд. ба эҷоди драмаҳои «Душман» соли 33, «Дили модар» соли 34, «Тухми муҳаббат» соли 37, «Хонаи нодир» соли 43, ҳамроҳи «Файко», «Шаби 28» соли 1946, «Ҷавоби муҳаббат» соли 47, «Ситора» соли 52, «Дохунда» соли 1954, «Дилҳои сӯзон» соли 1970, «Гарнизон таслим намешавад» соли 1975 ва монанди ин дар рушди драматургияи тоҷик саҳми шоиста гузоштааст.

Устод Ҷалол Икромӣ дар таҳия ва нашри намунаҳои насри ривоятии ниёгонамон «Ҳазору як шаб», «Чаҳор дарвеш» ва тарҷумаи осори нависандагони машҳури дунё монанди Антон Павлович Чехов, Максим Горки, Шолохов, Толстой, Давженко, Чуковский, бародарон Грим, Авезов, Карбобоев, Балтушис, Лебединский хидмати шоён кардааст. Асарҳояш ба аксари забонҳои мардуми шӯравӣ, ҳамчунин олмонӣ, чехӣ, лаҳистонӣ ва фаронсавӣ тарҷума ва нашр шуданд. Ҷалол Икромӣ соли 1964 барои романи «Духтари оташ» сазовори ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдулло Рудакӣ гардидааст. Ин роман то имрӯз аз ҷумлаи серхонандатарин асарҳои адабиёти муосири тоҷик мебошад. Соли 1935 ба узвияти Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон пазируфта шуд. Соли 1976 сазовори унвони нависандаи халқии Тоҷикистон гардид ва соли 1993 аз олам даргузашт.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд. Коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шодум.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг муballиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: хушнудагони азиз, оғоз мекунем бахши аввали барномаро, ки ном гирифтааст пешниҳод ва хостаҳо. 2295-94 2026-86 ҳаст. рақамҳои мо дар студия фаъол ҳастанд. метавонед занг бизанед, дархост, пешниҳод ва ё ҳар сухане ки доред дар ин бахши барнома аз мо хоҳиш кунед. як нафар дар хати алоқа аст, мешунавем. алло.
3: салом алейкум, аз дангара оимгул.
2: рӯзатон ба шумо, шунавандаи азиз ва ҳамешагӣ, рӯзи шумо низ ба хайр бошад.
3: саломат бошед, як рӯзи боронӣ ба ҳаматон муборак бошад.
2: ташаккур.
3: ман аз шумо хоҳиш дорам, аз рано апа саҷдаи қобилҷон зариб суруди фарзанд, чунки фарзандам қаҳрамонҷон 22 сола шуд ин ҳафта. апоҳояш ҳамиҷо ҳамроҳи фарзандон мо сурудиш кунем ба шумо барори кор тани сиҳат илои тоҷики
2: ташаккур, ташаккур хола ёмгул ва модархости шуморо қабул мекунем. суруд аз Қобилҷон Зарипов дархост намудан, ҳатман дар раванди пахши дигар сурудҳо ин сурудро дарёфт карда барои шумо ва фарзандонатон пахш мекунем. ва воқеан ҳам гӯш кардани суруди ҷаззоб ва ором дар оғози рӯз фикр мекунам ба рӯҳияву ба ҳолати равонии ҳар шахс таъсири амиқ дорад. нобаста аз он ки чӣ гуна суруд аст, бояд ҳатман дар оғоз як суруди ҷаззоби пур аз шавқу шӯр бошад. нафари дигарро мешунавем. алло.
4: алло, салом алайкум.
2: дуруд ба шумо, рӯзатон ба хайр бошад.
4: ташаккур, зиё, рӯз шумо ба хайр бошад.
2: ташаккур.
4: як суруд дархост мекунам аз шаҳроми абубакр, суруди гулпариҷон боша пах шавад.
2: шаҳроми абубакр, ташаккур шумондаи азиз барои зангатон, мо қабул мекунем ва ҳатман агар пайдо кардем дар раванди пахши дигар сурудҳо барои шумо ин сурудро низ пахш мекунем. ва чун болотар гуфтем, суруд шунидани мусиқӣ дар оғози рӯз ба ҳолати равонӣ таъсири хеле хуб дорад. албатта ин ҳамон сурудҳое ҳаст, ки воқеан ҷаззоб бошанд ва ҳам аз лиҳози интихоби оҳанг, ҳам аз лиҳози интихоби маънӣ, ё ин ки ҳамон шеъре ки шоир эҷод кардааст, хеле таъсиргузор аст. дар сурате ки воқеан ҳам оҳанги хуб баста шуда бошад, ҳам матни хуб бошад ва ҳам рӯзмарра бошад ба қавле. ва ин ба ана ҳамон рӯҳияи одам дар давоми рӯз, чун дар оғоз агар гӯш карда шавад, дар давоми рӯз ана ҳамон гунае ки табатон болида буд ҳамон гуна боқӣ мемонад. 2295-94 ва 2296-86 рақамҳои мо дар студия фаъол ҳастанд. метавонед занг бизанед ва дархости суруд кунед. агар не, пас мешунавем суруди дархост намудаи шунавандаамон аз ноҳияи данхара, ки аз Қобилҷон Зарипов интихоб карданд. мешунавем ва баъдан идома медиҳем.

0: غذاهای ملی ما از همون углевод бой будаи аз ам карбогидратҳое ки аз орд тайёр карда шуданд аз ё угро оши угро манту та хонума манту қуртоб аз фатир карда шакаро аз нон карда мешавад аз ам ё ки дангичаю далдаю дигар кашку умочу дигар ҳамин ҳамаш аз орд тайёр карда мешаванд аз ин лиҳоз ҳамин асосан аз ҳамин чизо мо
1: аз маҳсулоти хамири
0: парҳез кардан дар кор ё ин ки вақти онро истеъмол мекунем кӯшиш кунем ки онро дар нисфи рӯзӣ истеъмол кунем нисфи рӯзӣ бошаду баъди он ягон ҳаракат карда мешавад ягон кори ҷисмонӣ карда мешавад ҳамон вақт тавсия дода мешавад ки аз ин таомҳо шахсони солим истеъмол кунанд беморони диабети қанд умуман истеъмол накунанд табобаташ аз чист табобат ҳама вақт бемор вақти диабети қанд навъи ду аст аз парҳез сар мешавад аммо диабети қанд навъи як ҳатман бояд инсулин қабул кунад ягон парҳез ягон маводҳои доруворӣ ягон сӯзандору ёки ягон дигар намудҳи вай ба ӯ кӯмак намерасонад ҳатман бояд инсулин қабул кунад бисёр вақт беморон ба мо муроҷиат мекунанд меган намехоҳам инсулин кардан дигар одамон таблетка мегиранд ки ба воситаи дигар доруворӣ қандашон пас мешавад ку гуфта изҳори норозигӣ мекунанд аммо чӣ хел ки қайд намудем диабети қанд навъи як сабаби асосияш ин норасогии инсулин умуман хориҷ нашудани инсулин аз бетаҳуҷайраҳои ғадоди зери меъда аст ки бе ӯ инсулин мо зиндагӣ карда наметавонем аз ин лиҳоз вайро гирифтан ҳатмӣ аст аммо диабети қанд навъи ду метавонад бедору ҳангоме ки якум парҳезро риоят кунад парҳез ва боз парҳез баъди он ба машқҳои ҷисмонӣ машғул шавад ҳаракатро зиёдтар кунад ба гон намуд толорҳои варзишӣ ҳатман рафта махсуси машқҳои варзиширо иҷро намояд сипас ҳангоме ки ин тарзи ҳаёти солимро ба пеш бурдан агар ёрдам накарду қанд баланд монд мо ба табобати доругӣ мегузарем ки чандин намуд гурӯҳҳо ҳастанд ғайри табобати доругӣ боз табобатҳои гиёҳдармонӣ низ ҳаст ки дар ҳама ҷо онро ёфтан мумкин аст махсусан ҳозир дар айни фасли тобистон метавонан ба худ захира намоянд аз ин чизо гиёҳо якум ки ба ҳама маъмул ҳасту дар ҳама ҷо во мехӯрад ин барги лаврове ғайри ин барги ангур шохаи ангур худ ангур зарар дорад ба беморони диабети қанд умуман тавсия дода намешавад аммо барги он ҳамун туруши барги он шохҳои он тавсия дода мешавад ки аз онҳо нушобаҳо тайёр карда нӯшанд он низ сабаби пас шудани қанд шида метавонад ғайри барги ангур барги чормағз низ барги тут сабабгори пас шудани қанд мешавад аз он низ нушобаҳо тайёр кунанд метавонанд истеъмол кунанд дар ҳолате ки қандашон начандон баланд бошад вақте қанд то ҳашт бошаду то ҳафт бошаду начандон аввал пайдошавиаш бошад метавонанд бо гиёҳдармонӣ қанд пас шаванд ё ин ки бисёртар аз зардоби ҷурғот истеъмол баранд ҷурғот истеъмол баранд ин низ сабабгори пас шудани қанд метавонад шуда ғайри ин барги цикорӣ ҳаст барги цикорӣ ки вайро дар ҳама мағозаҳо низ мефурӯшанд дар кӯҳдашту даманним ҳаст ин низ яке аз растание ҳаст ки қанди хунро паст мекунад боз барги чормағз инам дар ҳама ҷо ҳаст дастрас мешавад ё ин ки пучоқи лубиё аз онам дамоба ҷушоба карда метавонанд ки аз ҳамаи ин гиёҳҳо ҳангоми нушоба тайёр карданашон онҳо метавонанд ҳангоми гуруснагӣ ним пиёла пеш аз хӯрок истифода баранд сабаби пас шудани қанди хун мегардад
2: муфиқи маълумоти созмони ҷаҳонии тандурустӣ феълан дар ҷаҳон зиёда аз 529 миллион нафар гирифторони диабети қанд сабт шуданд аз рӯи таҳлилҳо ва пешгӯиҳои мутахассисон соли 2050 ин шумора ба 1,5 миллиард нафар мерасад яъне оянда эҳтимол дорад ки тақрибан аз 10 нафар сокинони сайёра як нафар гирифтори ин беморӣ бошад ин дар ҳоле аст ки соли 1980 гирифторони ин беморӣ дар ҷаҳон ҳамагӣ 108 миллион нафар буд дар федератсияи русия 5 миллион нафар гирифторони бемории диабети қанд сабт шуданд ин 5 миллион нафар маълумоти расмӣ мебошад ва эҳтимоли шумораи зиёди дигар гирифторони беморӣ низ вуҷуд дошта бошад таъкид менамоем ки тибқи таҳлилҳои оморӣ дар тоҷикистон шумораи беморони дорои диабети қандро ба афзоиш буда баррасӣ ва пешгирӣ аз он мавзӯи рӯз میباشد. پرزیدنت کشورمان محترم امام علی رحمان سالمی جامعه را زیر سیاست مخصوص قرار داده، گفتند که سلامتی اهالی و حفظ اجتماعی شهروندان یکی از عوامل مهمترین رشد اجتماعی و اقتصادی مملکت به حساب می رود. پس شنوندگان عزیز، کوشش کنید زود زود از نظارت طبیبان اویلوی گذرید و برای سالمی بدن خود طرز حیاتی سالم را انتخاب کنید، با ورزش مشغول شوید و پرهیز را رعایت کنید. این بود بخش نوبتی ما اطراف بیماری قند که پیش نهادتان آمده است.

ту шири беҳтарини ман, ту атри ёсамини ман, ту моҳи нозанини ман, худои дар замини ман, айё модар фидоят ман. Бимираман барои ту наояд кас, ба ҷои ту ҳама дунё намеарзад, ба гарди хоки пои ту, айё модар фидоят ман. бо ин таманиётҳои нек ва пур аз меҳру самимият барои модарони азизамон, шунавандагони азиз, анҷом мебахшем барномаи навбатии фарҳангию маърифати оинадори нуро, ки ин лаҳзаҳо мустақиман тақдими шумо буд. то барномаҳои дигар, тансиято хонобод бимонед. хайр.

панду андарзҳои судманд, суҳбату машваратҳои созанда. Радиои Фарҳанг, ҳодии сарзамини саодат. Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем.

0: забони миллат ҳастии миллат китоби арзишманди дорои хусусияти энсиклопедӣ буда, аз рӯи хислат, мавзӯъ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дарбаргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзёбии куллии масоили забону адабиёт, дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад.
1: истилогарони араб аз ҳар шаҳру навоҳие, ки бар асари шамшир ва ҷангҳои хунин ба дасти онҳо меафтид, занону духтаронро ба ҳайси канизон ва ҷавононро ба сифати ғуломон ба сарзамини араб мефиристоданд. бадеҳист, ки аксари онҳо забони арабиро намедонистанд ва ба забони модарии худ дарӣ гуфтугӯ мекарданд. дастаи сеюм ҳамон қисмате аз мардуми эрон замин буданд, ки забони арабиро омӯхта бар асари авомили мухталиф ба шаҳрҳои марказии хилофат рӯй оварда буданд, то бар ивази хидмат дар девонҳои давлатӣ ё фаъолияти шоирӣ дар дарбори амирону халифагон касби маош намоянд. ин тоифа мардуми дузабона буданд ва дар муошират бо ҳамқавмони худ аз форсии дарӣ, дар муколама бо арабҳо ва дар фаъолияти адабиву расмӣ аз арабӣ истифода мекарданд. аз миёни ҳамин даста шоирон, адибон ва донишмандони маъруфе бархостанд, ки дар рушди илм, фарҳанг ва адабиёти арабӣ исломӣ қарнҳои нахусти исломӣ саҳми бузург гузошта.

Ҳузури се дастаи мазкур аз мардуми порсигу дар сарзамини арабҳо боис гардид ки забони дарӣ дар баробари арабӣ дар кӯчаву бозорҳои Ироқ ва Арабистон ба кор гирифта шавад ва гузашта аз ин ба маҳфилҳои илмиву адабӣ ва маҷлисҳои хосаи дарборӣ роҳ пайдо кунад. Донишманди эронӣ Озарташи Озарнӯш бо ишора ба интишори форсии дарӣ дар муҳити арабӣ навиштааст. Касрати эрониён ки ҳанӯз суннатҳои кӯҳани хиш ва хотираи шикастро аз ёд набурда буданд, ба забони форсӣ иҷоза дод озодона дар саросари Ироқ, ба хусус дар Басра ва Куфа ва сипас Бағдод ривоҷи тамом ёбад ва ҳатто дар тӯдаи мардуми арабнажод низ асар гузорад. Ин андеша танҳо як фарзияи муҷаррад нест, балки бо далелҳои таърихӣ метавонад ба исбот расад. Ин далелҳо нисбатан зиёданд ва қисми аз онҳо дар таҳқиқоти забоншиносони шарқу ғарб ба ин ё он муносибат таъкид шудаанд. Ба хотири таъини ҷуғрофияи густариши забони тоҷикӣ, форсӣ дар сарзамини арабҳо, зарур аст ки чанде аз ин далелҳо инҷо низ матраҳ шаванд. Ахбори сарчашмаҳои таърихӣ ишора бар он доранд ки забони тоҷикӣ, форсии дарӣ дар гаҳвораи дини ислом шаҳрҳои Макка ва Мадина аз замони пайамбари ислом дар муошират бо эрониён ба кор рафтааст. Намунаи корбасти чанд калима ва ҷумлаи комили форсии дарӣ дар муколамаи паёмбари акрам бо саҳобагон дар бахши намунаҳои қадимтарини назму

шумо гуфтори 25-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.

0: Салому паёми самими моро бипазиред, сомиёни азизу арҷманд. Тарбия бояд дар оила дуруст ба роҳ монда шавад. Агар волидон дар хона сухани бад нагӯянд, рафтори қабеҳ ва носазо надошта бошанд, фарзандон ба роҳи бад намераванд. Муҳит метавонад таъсири бад расонад, вале замина дар оила дуруст гузошта шавад, фарзандон ба ашхоси бадгӯ ва зишт пайравӣ нахоҳанд кард. Фарзанд оинаи оила аст. Ҳар як фарди солимро лозим аст, ки дар тарбияи насли наврас саҳми худро гузорад. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак як амали созанда буд, ки мавриди иҷро, таҳлилу хулоса барорӣ ва дастур қарор гирифта, дар тарбияи насли наврас таъсири назаррас мегузорад. шунавандагони гиромӣ, ҳоло мутаваҷҷеҳ бошед ба суҳбати мо бо мувини директор оид ба корҳои тарбиявӣ гимназияи муассисаи давлатӣ таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 74 Мастона Саторова.
1: ба ҳамагон маълум аст, ки қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон яъне ки қабул карда шуд ва ин қонун пеш аз ҳама, яъне ки ҳамаи ниҳоде, ки имрӯз дар ҷомеа ҳастанд, аз ҷумла давлат, муассисаҳои таълимӣ, падару модара вазифадор мекунад, ки барои таълиму тарбияи фарзандон масъулияти бештару бештара эҳсос намоянд. ҳама медонем, ки ин қонун бори аввал ҳангоме ки қабул карда шуд, яъне ки қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ва ба хотире ки ҳамин мафҳум васеъ карда шавад ва ҳама ниҳодҳо масъулията барои таълиму тарбияи масалан фарзандон яъне эҳсос кунанд, ба дӯш гиранд, яъне ки ба ҷои мафҳуми фарзанд яъне кӯдак гузошта шуд ва ба хотире ки мафҳуми кӯдак доираи васеъро дар бар мегирад ва ба ҳамин хотир гимназия рақами 74 низ яъне ки корҳои зиёда барои амалисозии ин қонун роҳандозӣ намудааст. аввалан нақшачора биниҳо барои амалӣ сохтани ин қонун таҳия ва тасдиқ карда шудааст ва дар баробари ин дар гимназияи мо комиссияи ҷамъиятӣ барои амалӣ намудани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак дар ҳайати 11 нафар тасдиқ шудааст. бо қабули ин қонун аз ҷумла аз тарафи ҳукумат боз барои баланд бардоштани мақоми омӯзгорон яъне қабул шуд қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақоми омӯзгор. мутаассифона мо камтар эҳсос мекунем ҳамин чизе ки падару модар масъулияте, ки ба зимаи онҳо қонун мегузорад дар таълиму тарбияи фарзанд, яъне ҳамин чиза камтар эҳсос мекунанд ва ба дӯши худ мегирад. агар имрӯз мо як назар афканем, бештар ҳолат дар ҳамин муҳит мо ҳастем, яъне омӯзгорон. бисёр ҳолат, яъне ки масалан вазифаи ҳар як омӯзгор ин пеш аз ҳама додани таълим аст, вале имрӯз бештар ҳолат ба зимаи омӯзгор гузошта мешавад кори тарбия. яъне ки мо имрӯз ҳам масъулияти худа иҷро мекунем, ҳам масъулияти падару модара иҷро мекунем. ва гуфтед, ки сухан сари анаму маҷлисҳои падару модарон рафт ва ҳар як муассисаи таълимӣ, яъне ки дар асоси масалан оинома ва низомномаи масалан муассисаҳои таълимӣ вазифадор аст, ки дар як сол на кам аз 4 маротиба маҷлисҳои умумии падару модарон дошта бошад ва мо мушоҳида мекунем, ки кам анамин падару модарон робита доранд бо муассисаи таълимӣ, камтар таваҷҷӯҳ мекунанд ба донишандӯзӣ масалан тарбияи фарзандон. мо имрӯз гимназия рақами 74 агар дар маҷмӯъ гирем, мо сари ҳар як масъала, вақте ки масалан хонанда ягон проблемаи хурдтарин ё мушкили хурдтаринам дар эҷод кунад дар муассиса, мо дар замон падару модара маҷбуран даъват мекунем, ки ҳатман вай бояд ки ҳозир шавад ба муассисаи таълимӣ. агар як назар афканем, кам падару модароне ёфт мешаванд, ки бо назари худашон барои оне, ки дар кадом вазъ таълим мегирад, дар кадом вазъият фарзандони онҳо ҳастанд, биёянд пурсон шаванд. камтар аз ин гуна шумораи падару модарон.
0: ки бо баҳои хубу аъло дар олимпиада ва озмунҳо иштирок мекунанд, чӣ гуна ҳавасманд карда мешаванд? ва чун дар бораи олимпиада ва озмунҳо гуфтем, то куҷо яъне хонандагони гимназияи шумо муваффақ шуданд?
1: гимназияи рақами 74 дар ҳудуди ноҳияи фирдавсӣ ягона гимназияи давлатӣ аст. дар гимназияи мо ҳарчанд ки теъдоди хонандагон зиёд ҳастанд, вале мо омӯзгороне дорем, ки таҷрибаи бою рангин доранд. ҳамасола омӯзгорони мо кӯшиш мекунанд, ки хонандагон ва тамоми озмунҳои шаҳрӣ, ҷумҳуриявӣ ва инчунин олимпиадаҳои мактабачагон аз фанҳои таълимӣ омода намоянд ва дастовардҳои гимназия бениҳоят арзанда ҳастанд. Ба хотире ки дар соли таҳсили 2024-25 4 нафар хонандаи мо дар озмуни ҷумҳуриявӣ ин фуруғи маърифат дар давти ҷумҳуриявӣ ғолибияти ба даст оварданд, ҷойҳои намоёна ишғол карданд ва инчунин як нафар хонандаи мо Раҳимзода Аҳмад дар маркази миллии тестӣ дар сатҳи ҷумҳур ба даст овардани худ ҷои якум гирифт, яъне ҷои аввал соҳиб шуд ки вай бо сазовор шудани 498 хол, яъне ки ба тариқи масалан ройгон ба донишгоҳи тиббӣ дохил шуд, радабандӣ дар ҷои аввал қарор гирифт, ки инам ифтихори мо аст ва фикр мекунам ки ин пеш аз ҳама маҳсули заҳмат ва талошҳои омӯзгорони гимназия рақами 74 аст. ва худи ҳамин сол дар даври ҷумҳуриявӣ 34 нафар хонандаи мо ғолибияти ба даст оварданд ва ҳар як нафар хонандае ки имрӯз дар муассисаи мо дастовард дорад ба пурагӣ 100%, яъне ки аз маблағи таҳсил озод карда мешаванд ва ба ғайр аз ин ҳам ғолибони даври шаҳрӣ ва ҳам ғолибони даври ҷумҳуриявӣ бо тӯҳфаҳо қадрдонӣ мешаванд, омӯзгорон бошад маблағҳои мукофотҳои пулӣ яъне қадр карда мешаванд. Имрӯз мо хурсанд ҳастем ки дар 10 гонаи беҳтарин дар даври шаҳрӣ гимназия рақами 74 низ ворид шуд, яке аз муассисаҳои беҳтарин аз ҳисоби дастовардҳое ки мо дар ноҳия, дар шаҳр, дар ҷумҳурӣ дорем ва боварӣ дорам ки ин ҳама пайи талош ва заҳматҳои бевоситаи омӯзгорони гимназия аст, ки онҳо шабонарӯзӣ кӯшиш мекунанд, талош меварзанд ки сатҳу сифати таълиму тарбия дар муассиса хуб ба роҳ монда шавад ва кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки яъне хонандаҳояшон дар нуфузи гимназияра дар сатҳи ҷумҳур, дар сатҳи масалан шаҳр муаррифӣ намоянд ва махсусан боз 20% аз ҷумла баландбардоштани музди маоши коргарон ва 20% дигар зам шудан ба маоши омӯзгороне ки хонандагонашон дар озмунҳои масалан ҷумҳуриявӣ ғолибияти ба даст меоранд. Инам як ҷиҳати ҳавасмандгардонӣ аз ҷумла омӯзгорон аст.
2: Пеш аз ҳама ба падару модарон ва умуман ба кули агар гем ҷомеаи шаҳрвандии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳамин иборат аст ки вақте ки мо имрӯз дар ҳолати ҷомеаи ҷаҳонӣ бархурди тамаддунҳо қарор дорем ва мебинем ки чӣ қадар ба масалан ҷомеа шабакаҳои иҷтимоӣ таъсир мерасонад ва имрӯз бинед ки бисёр ҳолатҳо ман назар мекунам ки тарбияи фарзандои мора анамин шабакаҳои иҷтимоӣ яъне вайрон карда истодаанд. таваҷҷӯҳ ман ҳамин аст ки ман мехоҳам ки яъне орзу дорам ки падару модарони мо ман ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳамаи мо бояд дастаҷамона бошем, аз як гиребон вақте ки сухан дар бораи умуман кӯдак меравад, фарзанд меравад, яъне ки тақдири кӯдак, яъне ки бояд ки дар як ҳавои муаллақ намонад, зеро ояндаи ҷомеаи мо, ояндаи ҳар як падару модар ин кӯдак аст. вақте ки ман бо кӯдак ҳамсӯҳбат мешавам ва бештар ҳолат мегӯям ки ман дар симои ту, яъне ки тарбияи падару модари туро мебинам. дар симои кӯдак мо пеш аз ҳама оилара баҳо медиҳем, тарбияи падару модара. барои ҳаминам мо ҷомеаи ҷаҳонӣ бояд бетараф набошем, на танҳо падару модар, имрӯз ҷомеа, давлат, муассисаи таълимӣ, омӯзгор, ҳар як шахс бояд ки масъулияти анамин таълиму тарбияи бояд кӯдака мо бояд хуб эҳсос намоем, зеро аз тамоми имрӯз гаравидан ба як равияҳои нодуруст, яъне ки даст задан ба ягон қонуншиканиҳо, ба як роҳи нодуруст рафтани фарзандон мо бояд ки сади роҳ шавем. вақте ки имрӯз мо ба кӯдак телефони мобилӣ медиҳем, падару модар, имрӯз омӯзгор, ҳар як вай бояд сади ҳар қадам назорат барад ки чӣ гуна шабакаҳо ворид мешавад кӯдаки мо, фарзанди мо, яъне ки ба кадом масалан мақсад ӯро истифода мебарад. барои ҳамин ҳам яъне ҷомеаи шаҳрвандӣ бояд барои таълиму тарбияи фарзанд бояд бетараф набошад, зеро имрӯз кӯдак, имрӯз фарзанд, имрӯз насли наврас ояндаи мо муаррифгари ҳар яки масалан тоҷикистони мо, ҳар як оилаи мо, ҳар як масалан омӯзгори мо аст.
0: тарбияи фарзанд вазифаи муқаддаси падару модар ва аҳли ҷомеа мебошад. ба шарофати падару модар одобу ахлоқ, маърифату маънавиёт ва беҳтарин анъанаҳои ахлоқии гузаштагони мо аз насл ба насл роҳ ёфта ба як мактаби бузурги тарбияи ахлоқи иҷтимоӣ ва маънавии шахсият мубаддал мегарданд. инсонро шебу фарози зиндагӣ камол мебахшад то дар пайраҳаи зиндагӣ раҳгум назанад ва дар ин шоҳро барои худ кориву амалеро интихоб намояд, яъне мавқеи худашро дар зиндагӣ дарёбад. танҳо инсони комил қудрат дорад زندگی شایسته و سازنده را در جامعه نوین و آباد بنیاد کند. واقعا انسان همیشه با امید است، اما تنها با امید نشستن و تلاش نکردن ثمره یا نتیجه نخواهد داد. محض با هدایت های پدر و مادر، آداب و اخلاق، معرفت و معنویات و بهترین انعنه های اخلاقی گذشتگان ما از نسل به نسل راه یافتند و یک مکتب بزرگ تربیه اخلاقی، اجتماعی و معنوی هر یک فرد مبدل میگردد. پس برای خود یک جویه عالم آباد و آسایشتر را سازید تا آیله خوب و زندگی با برکت داشته باشید. شنوندگان گرامی، اینجا وقتی به برنامه ما جدا شده به پایان رسید. ما تهیه‌گران برنامه مشعل، محرر و مسئول من بنفشه قاسم‌زاده، کارگردان موجی‌گل یوسف و شما روزگاری خوب و آسایشته و سعادت زندگی را از درگاه یزدان پاک تمنا داریم. خیر شد و موفق باشید سامیان عزیز و ارجمند.

соли 1976 кашф шудааст. Бостоншиносон дар ин ҷо боқимондаҳои хонаҳо, маъбадҳо, асбобҳои меҳнат, ашёи ороишӣ ва зарфҳои сафолинро пайдо карданд. Ин бозёфтҳо аз сатҳи баланди фарҳанг ва ҳунари сокинони он давра шаҳодат медиҳанд. Саразм маркази муҳими савдо ва робитаҳои фарҳангӣ байни халқҳои қадимаи Осиёи марказӣ, Эрон ва минтақаҳои дигар будааст. Дар ин ҷо осори коркарди мис, биринҷӣ ва санг ёфт шудаанд. Соли 2010 Саразм ба рӯйхати мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО ворид карда шуд, зеро он намунаи нодири ташаккули ҷомеаи ибтидоии шаҳрӣ мебошад. Имрӯз Саразм ҳамчун макони муҳими таърихӣ ва сайёҳӣ шинохта шуда, барои омӯзиши таърихи бостонии тоҷикон аҳамияти бузург дорад.

0: Радиои Фарҳанг дар ноҳияи Дарвоз рӯи мавҷи 104.7 FM пахш мегардад.
1: Авранги Хусрави. Авранги Хусрави. Авранги Хусрави оинаи санати оли мазмуни халқи тоҷик. Авранги Хусрави муballиғи суруду оҳангҳои диловези классикӣ. Авранги Хусрави баёнгари зиндагиномаи олимони санъатшинос ва ҳунармандони бузурги ориёи нажод.

шунавандагони азиз, шодравон устод Зафар Нозим ҳам аз ашъори шоирони классик ва ҳам аз эҷодиёти шоирони адабиёти муосири тоҷик сурудҳо хонданд. Ҳамаи он шеърҳо мазмуни баланд доранд ва шунавандаро ба андеша водор мекунанд. Яке аз он сурудҳо бар матни шоири халқии тоҷикистон Раҳмат Назирӣ аст. Ба он суруд «То боздид эй офтоб» ном дорад. Дар ин суруд қадри вақт, арзиши зиндагонӣ ва даргузар будани неку ба таъкид шудааст.

шунавандагони азиз, устоз Зафар Нозим сарояндаи соҳиб мактаб ба ҳисоб меравад. Ҳунармандони зиёде ба он кас пайравӣ карда, аз мактаби он кас сабақҳо омӯхтанд ва яке аз онҳо Нозимҷон Шарифзода аст, ки солҳо бо он кас робитаи эҷодӣ ва бародарӣ дошт. Ҳоло сурудеро дар иҷрои Нозимҷон Шарифзода шунавед.

0: шунавандагони азиз, мо доир ба аҳамияти сурудҳои устод Зафар Нозим бо санъатшинос Исматуллои Саид суҳбате доштем. Биёед ҳоло он суҳбатро бо ҳам шунавем.
1: Устоди азиз, ба даргоҳи радиои фарҳанг ба барномаи мо хуш омадед. Мо азидори шумо шодем. Шумо хушбахтона дар як маҳфили, дар як фазои ҳавои ба вое расидед, ки дар он олам, дар он дунё, дар он як муҳити бисёр зебо, беҳтарин фарзандони номвари миллати тоҷик, ҳунармандони мумтоз, шоирони мумтоз зиндагӣ карданд. Хушбахтона яке аз онҳо фарзанди номвари миллати тоҷик, ҳунарманди мумтози мо, навозанда ва сарҳанг устод Зафар Нозим ҳастанд. Ва ман бисёр мехостам ҳамчун дӯстдори сурудҳои устод Зафар Нозим ва яке аз муballиғони ҳунари он кас чанд сухан доир ба арзиши осори устод Зафар Нозим мегуфтем.
2: Воқеан мо аз давраи ҷавонӣ мухлиси санъати сурудхонии устод Зафар Нозим будем ва баъдан вақте ки дар мактаби олӣ таҳсил мекардем, бештар ба эҷодиёти устод Зафар Нозим боз наздик шудем ва бисёр ба сурудҳои ӯ, алалхусус сурудҳои тоза эҷоде ки устод ҳамеша кӯшиш мекарданд ки дар роҳи эҷодкорӣ ҳамеша як навҷоӣ бошад, як суруди нав, як матни нав, як шеъри нав, яъне ки бо тарзу услуби нав омода намудани ин ё он суруду таронае ки эҷод шудааст. ва мо ҳамеша ба ҳамин мегӯем ки эҷодиёти устод Зафар Нозим таваҷҷӯҳ доштем ва сурудҳояшонро гӯш мекардем, зеро барои мо бисёр ҳам ин чиз ҳамчун як дастури таълимӣ, баъзан барои мо донишҷӯёни мехоҳем ки мутахассисони ояндаи соҳаи санъати мусиқӣ ки дар онҷо дар мактаби олӣ таълим мегирифтем ва дарс мехондем, албатта мо аз суруду таронаҳои эҷодшудаи устод Зафар Нозим бисёр баҳра мебурдем ва ҳамон эҳсос мекардем ки ҳар дафъа як шеъри нав, як мазмуни нав, як ба ин гӯем ки ба қаду қомати ин шеър гӯем ки як оҳанги, як қабои зебо гӯем ки пӯшонда ҳамин суруду таронаҳоро барои шунавандагон пешниҳод мекарданд ва мо аз тариқи барномаҳои мусиқии радиои тоҷикистон ва албатта аз барномаҳои мусиқии телевизиони тоҷикистон, яъне наворҳое ки дар он ҷо пахш мешуд, тамошо мекардем ва аз он чиз ҳам барои худ ҳамчун санъаткори оянда ё ин ки мутахассиси соҳаи санъати оянда аз он хело чиз таҷриба меомӯхтем.
1: ташаккур, саломат бошед. шумо чунин як саодат гӯем хушбахтӣ даст бо даст ба шумо ки як сурудҳои устод Зафар Нозимро дар лентаи овоз наво сабт карда бошед.
2: бале, бо амри тақдир. аввал фарз кардем ман ҳамчун мухлис бисёр таваҷҷӯҳ доштам ба эҷодиёту ба мактаби санъати устод Зафар Нозим бисёр таваҷҷӯҳ доштам ва ҳамин бубинед ки бо амри тақдир ман ҳамчун корманди радиои тоҷикистон, корманди идораи гуфторҳои мусиқии радиои тоҷикистон, ки дар студияи консерти хонаи радио мансуб аст ба ҳамин идора, дар ҳамин ҷо ба ҳайси коргардони сабт дар ин ҷо қабул шудам. минбаъд бо кулли санъаткорони тоҷик албатта ҳамкорӣ намудам, ҳам навозандагон, ҳам сарояндагон ва албатта бо устод Зафар Нозимов ҳам хело ҳамкори ман зиёд буд. бисёр суруду таронаҳоро фарз кардем сурудҳои эй кишвари ман ҷоно ба ноз мерафт он туркӣ ҷанг дида
1: ё айюҳассоқӣ адир касан ва новилҳо.
2: бале, ин байти ки ҳозир шумо гуфтед, ин байтам яъне ки мо дар сурудашон сабт кардем ва дигар амсоли ин. албатта дар он ҷо ман бо устод Зафар Нозим бор наздиктар шинос шудам, зеро ҷаҳони гӯем ки маънавию нари он кас барои ман боз аёнтар шуд. ин қадар бузургии устод боз барои ман маълум шуд. устод бисёр шахси гӯем ки ҳассос, дорои эҳсоси баланд, дорои гӯем ки завқи баланди сарояндагӣ буданд ва навҷӯю ҳамеша гӯем ки аз паси ҷустуҷӯи корҳои эҷодӣ ки ҳамеша равон буданд, кӯшиш мекарданд ки ҳар дафъа ба марҳилаҳои ояндаи гӯем ки ҳунарварияшон боз суруду таронаҳои тоза эҷодро пешниҳод кунанд, ки ман фикр мекунам ки мухлисони барномаи мусиқии радио ва ҳам телевизион ҳамеша интизор буданд ки устод Зафар Нозим кане имрӯз масалан бо кадом суруду таронаро барои мо пешниҳод мекарда бошад, ки интизор буданд. бисёр шахси нисбати касби худашон ҷиддӣ ба он хотир ки дар интихоби матн, ҳам дар интихоби оҳанг, зеро асосан гӯем ки барномаи ҳунарии худашон сирф аз эҷоди оҳангҳои худашон иборат аст ва имрӯз бубинед ки ин мактаби ҳунари нотакрор имрӯз боз давом дорад, ки дар ин ҷо шогирдони ин мактаб бисёр ҳастанд ва аз ҷумла сарояндаи бисёр ҳам хушзавқ Ҷовидон Нозимов, ин давомдиҳандаи касби падар устодаш ки мебошанд, имрӯз боз ҳамин мактаб, яъне ки бо садои ҷавонони имрӯза, бо тарзу услуби имрӯза, яъне тарзу услуби мусиқиро ман дар назар дорам, интихоби матн низ ман дар назар дорам, дар ҳамин ҷода эҳсос мекунем ки мактаби ҳунарии устод Зафар Нозимов зинда аст ва хоянда аст.
1: ташаккур устод азиз, ман аз шумо супосгузорам барои антишои бисёр ҷолиб ва меҳролуд. ба азоми шунавандагони азизу арҷманди барномаи авранги хусравӣ ба шумо барои як суҳбати омӯзанда, ки барои ҳунармандони ҷавон як сабақи зиндагонӣ ва сабақи ҳунар аст, ташаккур мегӯям ва дар корҳои эҷодиятон комёбиҳои бузургтар мехоҳам. میخوام و در تکبت فکری شما و در جنبش صحبت میخوام یک شعبه از خواجه حافظ شیرازی خونم، چون که یک بخشی سرود های استاد ظفر ناظم از اشعار حافظ شیرازی است. حافظ شیرازی میگن که هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. استاد ظفر ناظم را به عالم علم و ادب و هنر و صنعت عشق آورد و همین عشق آن کس را کامیاب کرد و سربلند کرد. من بسیار میخواستم که همین کاری آغاز کرده استاد ظفر ناظم در سیمای جاویدان ناظم و فرزندان آن کس ادامه یابد.
2: یک چیز اضافه کنم، یعنی که در دوام فعالیت کاریم در این استودیوی ثبت آواز با استاد ظفر ناظم خیلی سرود و ترانه زیاد روی ثبت آوردیم، علل خصوص سرودهای مثلا عقاب کوهی، سرود احیای هایی، ای رفته از دل رفته از بر رفته از خاطر بر من من اگر تاب
1: نگاهی تو
2: ندارم سیمین بی بهانه مؤلفشم، همین گونه شعر و غزل هایی که استاد با آهنگ خیلی مرغوب آرایش دادن گوش میکردیم، خودمون نیز همچون مخلص بهره میبردیم از این صدا و از این خیلی هنری بلند.
1: تشکر، چون شما در حقیقت خوشبختید که در صحبت استاد ظفر ناظم بودید، از مکتب ایجادی اون کس بهره ور شدید و مبلغ هنری اون کس بودید. بار دیگر به شما ایثار سپاس، کامیاب و سربلند باشید.
0: شما صحبت ما را با صنعتشناس اسمت الله سعید شنیدید. شنوندگان عزیز، آنچه که مهمان برنامه گفتند حقیقتی بی بحث است. استاد ظفر ناظم دنیای سرود و موسیقی تاجیک را غنی کرده، ما را با ریشه های صنعت خلقمان خوبتر آشنا ساخت. جوانان را شرط است که از این مکتب به طور باید و شاید سبق آموزند، زیرا این مکتب ادامه مکتب بزرگ استادان هنر است.

шумо барномаи навбатии авранги хусравиро шунидед. онро бароятон муҳаррир убайдуллоҳ акрамзод ва коргардон мавҷигули юсуф омода карданд. шоду сарбаланд ва хонаобод бошед.

0: Радиои Фарҳанг дар водии Вахш рӯи мавҷи 168 FM пахш мегардад. Радиои Фарҳанг гуфторҳои худро идома медиҳад. шунавандаҳои азиз, ҳоло хониши бадеиро аз рӯи повести куштори бехуни нависанда Раҷаб Мардон, ки намунаи насри воқеист дар жанри детектив, дар қироати ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Муҳаммадҷон Шодиев шунавед. Гуфтори 12-ум.
1: дуздӣ шикастани шишаи магазин, гуфт Шариф Ҷаббор, чашми бад ба моли мардум гуноҳ аст, вале ту ҷинояти аз ин ҳам қабеҳтар кардӣ. Шояд гуноҳи ҳамаи ҷинояткорҳои шаҳрро ба гардани ман бор кунед. Бубахшед, гражданин сардор, ба ман сад ҷиноят часпонда ба ҳузур дам гирифтанӣ ҳастед. Кобед, меҳнат кунед. Ҳар кас бояд ба ҷинояти кардаи худ ҷавоб диҳад.
2: заҳмати маро андеша кард муфаттиш, аз ҳама зиёдтар ҳамон ҷинояткорҳо медонанд. ҷинояте ҳастанд, ки ба муддати тӯлонӣ накушода мемонанд. аз ҳазор кас гумон мебарӣ, аммо ҷинояткори ҳақиқӣ дар паси ин гумонҳо худро пинҳон медорад. ба ҳузур тамоку дуд дода мегардад. то ӯро аз байни гумонҳо меёбӣ, хуни ҷигар мехӯрӣ. бегумон ишораи Мелс ҳам ба ҳамин мақсад аст. Мелс, гуфт муфаттиш Абдурасули Холмурод, қаламро ба рӯи дафтар монда гуфтӣ, ки дар ҳамиён 4/3 буд. бо 4/3 шиму пинҷак, куртаю пойафзол харидан мумкин аст?
3: нахот, андеша кард Мелс, ин зояи абла ҳамашро гуфта бошад.
2: худат харид кардӣ?
3: не, зоя. алибосҳое, ки доштӣ куҷо шуд?
2: ина аз ғоратгарон пурсед.
3: чӣ чиз? ба гапамро шуд капитан Шариф Ҷаббор.
2: туро маҷбур кард, ки либосҳоятро аз тан кашиву партой.
3: Мелс чӣ гуфтанашро намедонист. ӯ то дари хонаи зоя либос дошт, вале чароғҳои зояро аввал гирьён дид ва аниқ фаҳмид, ки танҳост. аввал пинҷакашро баровард, болои бом ҳаво дод, баъд туфливу шимашро ҳар якеро ба чор гӯшаи боми хонаи тахтагии зоя партофт. ин амали буд аз таъсири шаробу нашае, ки дар шоҳиди саги зоя истеъмол кард, сар зад, то аз ғоратгарон сухан ба миён оварад ва зояро ҳайрону мафтуни худ гардонад. ва ӯ ба ин нияташ муваффақ шуд. дили зоя ба ӯ сӯхт. пагоҳи ҳама кору ташвишҳоро як сӯ монд ва мағозагардӣ кард, то баҳри ҷабр дидаи бечора курта, пиҷаку шим харид. ва ҳозир аз ин печу тоб дода пурсиданҳои муфаттишҳо ҳайрон мешуду ба дил мегуфт:
4: инқадар бефаҳманд ин муфаттишҳо. либосҳои ман буд, на аз шумо ё каси дигаре. пӯшидану партофтани онҳо ба хости ман аст, на аз шумо. муфаттишҳои муҳтарам, мефаҳмам. мақсад аз таҳқиқи сару либоси ман на сару либос, балки ёфтани одам куш қотили Ҳамид аст. намедонам ман қотилро.
2: кобед, ёбед, ва ба муфаттиш гуфт:
3: намедонам. балки ёфтани одам куш қотили Ҳамид аст.
2: намедонам. намедонам ман қотилро.
3: кобед, ёбед, ва ба муфаттиш гуфт:
4: шумо ғами либосҳои маро нахӯред.
3: кашиди ҳастан либосҳоятро ва ба чор гӯшаи бом партофтӣ, то нишонаҳое аз дасту панҷаи тӯъмаи ту мондаро борон шӯяд.
2: капитан Шариф Ҷаббор аз даруни халтаи таги миз курта, шиму пиҷаки ҷинҷзадаи Мелсро гирифт ва болои миз монд. калиди сандуқи фулузиро ба шикофи қулф дароварда ним печ гардонд. Мелс аз ин ҳамлаи ногаҳонӣ дасту по хӯрд, гӯё аз баданаш ҷараёни пуршиддати барқ гузашт. ҳалқаш хушк шуд. бо оҳанги одами аз ақл бегона нидо баровард:
5: чӣ? чӣ мегӯед? туҳмат? маро чашми дидан надоред? гражданинҳои сардор, ман шуморо чӣ тангӣ кардам?
3: ҷоят ба худат, гуфт ба хотири озурда Шариф Ҷаббор. насиб кунад, ман аз ту як чиз мехоҳам: ба ҳақиқат тан диҳӣ. соҳибони ҳамёнро мешиносӣ, аммо дурӯғ мегӯӣ. либосҳоятро болои бом таги борон партофтӣ, сабабашро пинҳон медорӣ.
4: خواستم دلی زایا به من سوزد و درکو شاید. این یک، گفت شریف جبار. دویوم از همه اساسیش دیگر، باران همه این نقش ها را از این لباس ها باید می شست. و شریف جبار همیان را به چشم اون نزدیکتر آورد. صاحبش کی؟ یافتم اون را. از کجا دانم صاحبش را؟ حمید می شناسی؟ مرس باز یک بار دیگر به جریان برق دوچار آمد. باز گلویش خشک شد. باری گرانی قفسی سینه‌اش را فشار داد. چل نشناسم، ما از یک محله بچه خانی آچام حمید. این همیانی حمید نیست؟ کی می داند از این همیان یک تان نبر آوردگیستند؟ شاید حمید هم داشت. بنفشه دختری حمید آن را شناخت. شناخته باشد چی گندگی دارد؟ چار سه سومه داشت، یافته می دیم. حمید هم اگر گم شده باشند شما می آبید، ایناش را من با عهده نمی گیرم. ما او را یافتیم، ولی او با تو چی بدی کرده بود؟ چرا او را کشتی؟ کشتی؟ کی؟ من؟ می بخشید گرجدن این سردار. با تو رشته سخن را به دست گرفت مفتش عبدالرسول خالمراد. چیل برو خلطه های سلفانی به چی ضرور بود؟ چیل خلطه های سلفانی چیل برش چیست؟ با ایمای عبدالرسول خالمراد کپیتان شریف جبار گامی سوی صندوق فلوزی نهاد و دریچه غفص آن را کشاد. از درون آن چلبر و خلطه های سلفانی برآورد و لفافه کلان سیاهی. آنها از کجا؟ پرسید از او شریف جبار. نمی دانم، در خانه من این خیلی چیزا نبود. نیست؟ این چی؟ گویان عبدالرسول خالمراد از درون لفافه سیاه خلطه سلفانی سیقبته و چلبور مانند به چلبور بالای میز برآورد. میلس آن را شناخت. باز او به جریان برق دچار آمد. گلویش خشک شد. کدام یک چیزی وزنین قفس سینه‌اش را فشار داد. چیزی نمیفهمم، گفت با تعجب میلس. بله تو، گفت کپیتان شریف جبار، هیچ چیز را نمیفهمی. تو قاتل، این به ما معلوم. فقط سبب قتل را نمیدانیم. چار شیشه کنیاک به تو آنقدر ضرور نبود. تو آن را از مگزین شهر خودمان هم دزدیده می توانستی. از

Абулфазл Муҳаммад Тоҳир Асириддини Ақсикатӣ яке аз шоирони бомаҳорати нимаи дуюми асри дувозда аст. Оид ба тарҷумаи ҳоли ин шоир, ба таври пароканда дар сарчашмаҳо маълумотҳо дучор мешаванд. Зодгоҳи ӯ деҳаи Ақсикатӣ водии Фарғона аст, аз ҳамин сабаб номи шоир дар зимни ашъораш ва қариб дар ҳамаи тазкираҳо ба иловаи нисбаи ӯ Ақсикат омадааст. Тахаллуси шоир Асириддин буда, гоҳо бо ҳамин лақаб дар шеърҳо Асир, Асирӣ, Асириддин, Ақсикатӣ ва таркибан Асири Ақсикатӣ сабт мешавад. Аз рӯи ишораҳои худи шоир ва тазкираҳо чунин ба назар мерасад, ки Асириддин таҳсили ибтидоиашро дар Ақсикат гирифта, баъд ба Фарғона рафтааст ва чанд гоҳ онҷо таҳсили худро давом додааст. Асириддин барои такмили илму дониш ба Балх меравад ва имконият пайдо мекунад, ки дар он ҷо риёзиёт, тиб, кимиё, нуҷум, ҳайъат, фалсафа ва илмҳои дигарро мукаммал омӯзад. Асириддин барои баҳра бурдан аз суҳбати фозилон ва такмили дониш ба Ҳироту Марв меравад ва баъди чанд муддати таҳсил ба сабаби ҷангҳои пайдарпайӣ байни салҷуқиёну хоразмиён аз Хуросон ба Ироқ сафар мекунад. Аммо муаллифони бисёр сарчашмаҳо ва ҳатто тадқиқотчиёни имрӯза чунин маънидод карданд, ки гӯё шоир танҳо барои бо хоқони мунозира ва мубоиса намудан ба Шервон рафта бошад. Аз ишораҳои Асириддин маълум мешавад, ки ӯ ҳангоми сафари Ироқ ба дасти роҳзанҳо меафтад ва тороҷ мешавад. Дуздам бараҳна кард бадон сон, ки гӯё ин лаҳза аз машимаи модар бизодам. Ӣ он ки дастгирӣ афтода расми тӯст, вақт аст дастгир ки сахт уфтодам. Шоир аввал дар Ҳамадон зиста ва баъд ба дарбори Султон Муҳаммади Салҷуқӣ роҳ меёбад. Асириддин дар ин солҳо чанд бор ба Озарбойҷон сафар карда қасидаҳо мегӯяд. Асириддин монанди Заҳири Фориёбӣ аз сабаби ба кулли вобастаи ягон дарбор набуданаш, ҳамчун шоири сайёҳ ба шаҳрҳои Балх, Ҳирот, Марв, Нишопур, Ҳамадон, Исфаҳон, Рай, Табриз, Сероб, Халхол, Маранд, Зангон, Мароға борҳо сафар мекунад. Аз ашъори шарҳи ҳолии шоир маълум мешавад, ки ӯ аз овони ҷавонӣ то ба охири умр дар мусофирату хонабардӯшӣ зиндагонӣ кардааст. Ӯ дар ғарибӣ аз ёру диёри худ ниҳоят бо сӯзу гудоз ёдоварӣ мекунад. ҷуфти андӯҳу фиғонам рӯзу шаб, то бимондастам ман аз васли тутоқ, халқи олам шарҳ натвонанд дод ончи ман дар сина дорам аз фироқ. Асириддин дар шаҳри Халхол байни солҳои 1197-1202 тақрибан дар синни 80 солагӣ вафот кардааст. Вай аз худ асарҳои манзуму мансури бисёре ёдгор гузоштааст. Аммо асарҳои мансури ӯ то замони мо омада нарасиданд. Дивони ашъори ӯ аз қасоид, ғазалиёт, таркибот, рубоиёт ва муфрадот иборат буда, 6532 байтро ташкил мекунад. Ҳоло аз осори шоир чанд намуна ба мутолиаи шунавандагони арҷуманд пешкаш мешавад.

бирӯи ту рӯи хӯррамӣ нест, дар ишқи ту ҷои беғамӣ нест, ҷуз бо сари зулфи ту фалакро дар шеваи ҷавр ҳамдамӣ нест. нақдист шигарф шеваи ту, чандон ки ҳамӣ диҳӣ камӣ нест. гаштем ба боғи даҳр чун бод, як шоҳ бароби хӯррамӣ нест. хушкаст ниҳоли шодии чашм, дарёб ки вақти бенамӣ нест. ин реш ки бар дил аст моро, дар сӯхтан аст марҳамӣ нест. ё дар олам намонд мардум, ё расми вафоу мардумӣ нест. шак нест ки ин рабати хокӣ, манзилгаҳи ҳеҷ одамӣ нест. читвон кардан асир месоз, каз даҳр умеди хӯррамӣ нест.

кори ситамат ба ҷон расидааст. ин кор ба устухон расидааст. оҳе ки ҷаҳон ба ҳам барорад, аз дил ба сари забон расидааст. дар ваъдаи ту намерасам ман, дарёб ки вақти он расидааст. бар чеҳра бубин қатори ашкам, аз баҳри ту корвон расидааст. хунолуд аст оҳам, оре ё тири ту бар нишон расидааст. ногуфта дили асир, ё раб, шӯла ба дари даҳон расидааст.

гирди мо аз зулф анбар менеҳӣ, пеши ҷон аз лал шаккар менеҳӣ. ҳалқа бар гӯши ду занҷири туям аз чиам.

чеҳраи зардам ба хун карди нигор сиккаҳо нику бар ин зар менеҳӣ бо қади ҷалдӣ чӣ дар парвози ишқ сустболонро бадон

як дил чӣ кунад, ҳазор ҷон бозӣ кард. Хун гашт зе дарди туву дам созӣ кард. Бисёр бикӯшид ниҳон дошт ғамат, бӯйи ҷигари сӯхта ғаммозӣ кард.

0: панду андарзҳои судманд, суҳбату машваратҳои созанда. Радиои Фарҳанг, ҳодии сарзамини саодат.
1: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
2: Ин радиои Фарҳанг аст.

ба зиёфате ки Авшин Девашӣ тартиб дода буд, меҳмонҳо дар вақти ғуруби офтоб расида омаданд. Авшин онҳоро дар боғи пурҳашамати худ пешвоз гирифт. Ин боғ дар тамоми панҷ бо гулҳои аҷоибу рангоранг, бо дарахтони дар ин тарафҳо камёб ва бо паррандагони аз мамлакатҳои дигар овардашудаи худ шӯҳрат дошт. дар байни сумбул ва ёсуманҳои хушбӯй, савсанҳои латифу нозук ва нилуфарҳои хушқаду барг, гулҳои аҷоиби аз мамлакати дури Ҳиндустон оварда шуда, мисли чаро сухта назарабоӣ мекарданд. аз аҳли ин ҷо ҳеҷ кас номи ин гулҳоро намедонист. инро ҳатто савдогароне ҳам ки тухми ин гулҳоро ба Афшин савғотӣ оварда буданд, гуфта натавонистанд. якчанд сол пеш, вақте ки Девашдеҷ ҳукмрони тамоми мамлакати суғ буда дар Самарқанд зиндагонӣ мекард, ин гулҳо боғи қасри самарқандӣ ӯро зиннат медоданд. аммо аз бозе ки пойтахтро тарк карда ва фақат Афшини панҷ шудааст, ин гулҳо аз он ҷо ба панҷ оварда шудаанд. меҳмонҳо ҳавзи бузурги фирӯзарангро, ки дар канорҳояш белҳои баланди бобулӣ бо осмон сар афрошта буданд, тамошо мекарданд. шохаҳои борики турмонанди ин бетҳо сарашонро ба дарони об хам карда, бо нақшу нигорҳои аҷоиб дар он акс меёфтанд. аз ҷӯйҳо оби шух ва дилрабо шилдиро зада ҷорӣ мешуд ва шохаҳои дарахтони себ аз вазнини меваҳои обдори сурхи худ сарашонро ба тарафи ҷӯй хам карда буданд. дар болои алафҳои сабзу пуртароват товусҳо мехиромиданд. тутиҳо парида омада ба кунгураҳои сахфи шипанги бузург менишастанд ва аз халқ овоз бароварда «Авшин меояд! Авшин меояд!» мегуфтанд. дар ким куҷои сахф кабутарҳо куку мекарданд ва паррандаҳои хурди рангоранг даста даста парида менишастанд ва боз ба ҳаво баланд мешуданд. чаҳчаҳи мурғон ба оҳанги латифи уд ҳамроҳ мешуд ва ба назар чунон менамуд, ки ҳам уд ва ҳам паррандаҳо фақат васфи ин боғи дилкушо ва ин зебоии рӯҳафзоро месароянд. як деҳқони пир аз қабилаи турки чашмони танги гиро дошт ва аз баногӯшаш ду зулфи борикбофташудаи овезон буд, боғро таъриф карда мегуфт.

0: ми шумо анҷоми гуфтори даҳумро аз силсила барномаи ин заминро арҷ аз арш аст шунидед.
1: Рови ҷониби касрориён, коргардон Зубайдуллоҳи Ҷонмуҳаммад.

0: дониш сарватест ки гум намешавад. таблиғгари илму фарҳанг, радиои фарҳанг.
1: идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг. гулчини ашъор.

шунавандагони азиз, аз барномаи гулчини ашъор шеърҳои шоири халқии тоҷикистон Сайдали Маъмурро дар қироати муаллиф шунавед.

дилпайванд. Ин шеър ҷо гирифтаи андар вуҷуди ман, пайванди тору пуди ту, ҳар тору пуди ман, ҳар ҷои дӯсти ба худ аз дар кофтам, аммо ба ҷуз ту дӯсти ҷонӣ наёфтам. Дар рӯзи шодию ғамӣ ман меҳрубон шудӣ, ҳамсоя рафт аз бару ту соябон шудӣ. Дар қолаби ту ҷой намуда ҳиҷои худ, худ қолабӣ нагаштаму рафтам ба пои худ. Дафтар сиёҳ кардаму мӯи сафед монд, дастат раҳо накардаму рӯи сафед монд. Эй шеър, сарнавишти ману ҳасту буди ман, чун дил ту ҷо гирифтаӣ андар вуҷуди ман. Бе ту нафас кашидани ман сахт мушкил аст, аз ту ҷудо шудан хабар аз марги оҷил аст. Суруди Тоҷикистон. Мулке ба саховату пуреҳсон ҳастӣ, бо водию кӯҳ азиму пуршон ҳастӣ, пурнур чу офтоби тобон ҳастӣ, машҳур ба номи Тоҷикистон ҳастӣ. Эй хоки мубарро, ватани мо, ватани мо, эй кишвари дилҳо, ватани мо, ватани мо, мерос ба мо ту аз ниёгон мондӣ, чун ганҷи гарон зиёли сомон мондӣ, чун манзари орзую армон мондӣ, чун мазҳари эътиқоду имон мондӣ. Эй хоки мубарро, ватани мо, ватани мо, эй кишвари дилҳо, ватани мо, ватани мо, халқи ту ба ҳам ёру бародар бошад, бо ваҳдату сидқи худ музаффар бошад, модар бошад, мисли ту модар бошад, меҳраш ба ҳама гарму баробар бошад. Эй хоки мубарро, ватани мо, ватани мо, эй кишвари дилҳо, ватани мо, ватани мо, сарсабз тамоми фаслу солат бинам, аз рӯи ту ҳусни бемисолат бинам, бо рушту нумӯй бар камолат бинам, бо авҷу барор безаволат бинам. Эй хоки мубарро, ватани мо, ватани мо, эй кишвари дилҳо, ватани мо, ватани мо. Суруди Душанбе. Ҳар субҳи дурахшонат дигар саҳаре дорад, ҳар шоми фурӯзонат дигар қамаре дорад, сарсаз чаноронат зеби назаре дорад, гулгашту хиёбонат ҳусни дигаре дорад. Эй шаҳри дилороям, гулбоғ Душанбеям, хоҳам ҳамадам бошӣ бедоғ Душанбеям. Дарёи дилам бошад варзоби равони ту, пайғому дуру дорад ҳар боди вазони ту. Паҳнои дилам бошад паҳнои ҷаҳони ту, дуньёи дилам бошад дуньёи калони ту. Эй шаҳри дилороям, гулбоғ Душанбеям, хоҳам ҳамадам бошӣ бедоғ Душанбеям. Чун маркази тоҷикон машҳури ҷаҳон бошӣ, барзодаи ҳар қавмат маъвою макон бошӣ, баҳри ҳама меҳмонат бо меҳру банон бошӣ, бо пирии худ дар дар умри ту ҷавон бошӣ. Эй шаҳри дилороям, гулбоғ Душанбеям, хоҳам ҳамадам бошӣ бедоғ Душанбеям.

забони модарӣ. беҳтарин ганҷи равонам эй забони модарӣ, ман туро пайдо намудам аз ҷаҳони модарӣ. ҳар куҷо тоҷикро гар бехато бишнохтам, шуд шиносномаи моро баёни модарӣ. ком ширин мешавад аз ҳар каломи ширадор, қадри он боло гузорам ҳамчун нони модарӣ. мисли гул зебову рангоранг бошад шеваш, оварад пеши назар дасторхони модарӣ. чун забони ман забони шери оламгир буд, мекунам ифшо ба он ҳар ормони модарӣ. модарам рафту забонаш монд мероси гарон, мондаам имрӯз чун меросбони модарӣ. дигаре гар ганҷу кохе баъди худ монад нишон, ман забонам мегузорам чун нишони модарӣ. ҳам намемонам забони ман шавад хору залил, чунки бар ҷонам даромад он ба ҷони модарӣ.

гардам зидду чашми пуршарорат, чашме ки ту дорӣ кас надорад. Дар ҳар ду ҷаҳон намегузорам, каз чашми ту ашки талх борад. Қурбони ду дасти ту шавам ман, дасти ту навозишам намояд. Дар ҳар ду ҷаҳон намегузорам, то дасти ту аз танат барояд. Ман бандаи қалби меҳрборат, дар гармию сардиам мададгор. Дар ҳар ду ҷаҳон намегузорам, то ин дили ту биёбад озор. Ҳастам чу асири ҳусни покат, ҳусни ту намешавад халалдор. Дар ҳар ду ҷаҳон намегузорам, бар пояд азизи ман халат хор. Гардам зидду чашми шӯлаборат, қурбони ду дасти ту шавам ёр. Аз ман ту намешавӣ пушаймон, монам ба вафои ту вафодор.

оинаи варзоб. дар сафҳаи ёди ман мондааст шаби маҳтоб, мову ту ба ҳам наздик буд, дур зи чашмон хоб. поиз буду варзоб, ором равон мешуд, дарёи муҳаббат буд дар ҷӯшу хурӯшу тоб. бар ҳусну ҷамоли ту мебурд ҳасад кавкаб, рухсори туро медид дар оинаи варзоб. ҳарчанд ки худ ҳастам бар сӯпи сафо ошиқ, ин бор бигуфтам шаб то дер бимон маштоб. дар соҳили беодам пур буд канори мо, дарёи муҳаббат дошт гаҳ мавҷу гаҳе гирдоб. бигзашт маҳу соле, нагзашт зиёд он шаб, дар дафтари хотир монд чун шери тару ҷаззоб.

ёди як шаб. ёди як шаб, ки бо ту будам ман, менагардад зудуда то мурдан, бусаҳое, ки аз ту бистондам, нақшҳо монда дар лабу дар тан, ҳарфҳои хуше, ки бишнидӣ, дигар ифшор намешавад ба сухан, гарчи буд мавсими хазонрезӣ, ту шукуфтӣ мисоли гул ба чаман, он шабе аз ҳазору як шаб буд, ҳамчу афсона аз китоби кӯҳан, шеър кардам хаёли он шабро, ғазали мондагор шуд аз ман, кош он шаб шавад зинав такрор, рӯзҳои маро кунад равшан.

шунавандагони азиз, шумо аз барномаи гулчини ашъор шеърҳои шоири халқии тоҷикистон Саидалӣ Маъмурро дар қироати муаллиф шунидед. анҷоми барномаи гулчини ашъор аз радиои фарҳанг. шод бошед.

0: бо ӯ будан бароям чӣ азоби азиме. Мехоҳам созам, аммо ӯ месӯзад. Месозам ва баъди андаке, баъди лаҳзаяке, боз оташи ҷаҳлу ғазабаш дарахти муҳаббатамро, саросар боғи меҳрамро месӯзад, ба завол мебарад. Ман аз сӯхтану сохтан монда шудам, вале боз аз нав кохи муҳаббати хишро бо умедҳои тозае месозам, бунёд мекунам. Аммо онро боз дубора, се бора, даҳ бора мешикананду ба харобае мубаддал мекунанд. Дигар аз сохтану шикастан меҳаросам, мегуресам. аз ин умедҳои пуч, ки дубора ба сохтан ташвиқам мекунанд, гурехтан мехоҳам. аммо муҳаббатамро чӣ? аз муҳаббат гурехтан имкон дорад? ҳама меҳрамро дар қафасе маҳбусӣ мекунам. мурғи меҳрам дар қафас аст. меҳри қафасеамро ба куҷо ва то куҷо барам? вале гурехтам. сафар кардам, ки аз ёдам равӣ, аммо дар сафар низ аз ту мешунидам. میشمیدم
1: یکی را دوست داشتم.

шунавандаҳои азиз, ёдрас мешавем, ки шумо таронаҳои шаҳдборро аз хони эҷоди рӯзноманигор ва ровии маҳбуб Фирӯзаи Саид дар барномаи фарҳанги фароғати Ганҷи Шоҳвор аз мураттаботи гуфторҳои адабии радиои фарҳанг дар қироати муаллиф шунидед. Анҷоми гуфтори дуюм. Дар таҳияи он саҳм гузоштанд муназими овоз Мағфират Носирова, муҳаррир Лутфия Қурбонова. То дуруди баъди таманно меварзем, ки вожаи бетафсири ишқ ҳеҷ гоҳ аз фарҳанги сурхи дилатон зудуда нагардад ва бо муҳаббати беанҷом, дӯстдори ватан ва дороиҳои маънавии он адабиёту фарҳангу ҳунар бошед.

гаронбаҳои устод Абу Абдуллоҳи Рудакӣ, ки то замони мо омада расидааст назаре андозем, мебинем ки Рудакӣ зиндагиро як неъмати гаронбаҳо медонад ва инсонро ба шодмонӣ ва некӣ кардан ва баҳра бардоштан аз ҳар лаҳзаи зиндагӣ даъват мекунад. масалан ҷое мегӯяд, ки ин ҷаҳонро нигар ба чашми хирад, не бадон чашм кандару нигарӣ. ҳамчу дарёст ва аз накӯкорӣ киштии соз то бадон гузарӣ. яъне аз назари Рудакӣ бузургвор, зиндагӣ саҳнаи таҷриба ва омӯзиш аст. зиндагӣ аз донишҳо, аз таҷриба ва аз ҳикматҳо иборат аст. вақте мо таҷрибаи зиндагиро ҳосил кардем, беравзи таҷрибаи рӯзгор баҳра бигир, ки баҳри дафъи ҳаводис туро ба кор ояд. яъне зиндагиро лаҳза ба лаҳза, соат ба соат, рӯз ба рӯз, моҳ ба моҳ, сол ба сол як мактаби бузурги таҷриба ҳисоб мекунад, ки мо бояд аз ин мактаб бигзарем ва ҳатман мегузарем ва таҷрибаи фаровон ҳосил мекунем. он рубоиёте, ки аз Умари Хайём то ба мо омада расидааст, ҳамаи он рубоиёте, ки худи Хайём сурудааст, ва ё он рубоиёте, ки ба ӯ нисбат додаанд, ба кӯтоҳӣ ва гузаронии зиндагӣ таъкид мекунанд. аз ин рӯ Хайём инсонро барои қадр кардани замоне, ки дар он зиндагӣ мекунад, ташвиқ менамояд. дар ҷаҳонбинии ӯ зиндагӣ лаҳзаи кӯтоҳест, ки мо бояд аз он ба хубӣ истифода барем ва зиндагии хубу шоистаеро ба роҳ монем. шунавандаи азиз, чун суҳбати мо ба дарозо кашид, ман ҳаминҷо аз коргардони овоз Зубайдуллои Ҷон Маҳмад хоҳиш мекунам, ки барои мо барои тафреҳ таронае бишнавонад ва онгоҳ мо суҳбати худро ҳамроҳи шумо идома хоҳем дод.

бо фарҳанг миллатҳоро мешиносанд. Радиои фарҳанг бо шумост. 106.5 FM.

0: 165 FM.
1: Ин радиои фарҳанг.
2: Нидои бедорӣ.
3: Ҷавҳари ҷони хирад.
2: Достони ба дарозои умқи таърих.
3: Кулвори фарҳангу тамаддуни миллат.
2: Назари хос аз равзанаи маънӣ.
3: Афкори озод аз одагони маърифат. Нидои бедорӣ
2: аз радиои Тоҷикистон.

0: Миллати тоҷик бо гузаштаи пурғановати хеш бо шумули бузургону асилзодагонаш дар дарозои таърих ва паҳнои олам ҳамвора сари ифтихору тафохур дошт. Таърих гувоҳи ростин ва далели муътамаду довари адолату ҳақиқати ҳол аст, ки дар тӯлу арзи худ асроре ба ниҳон додаасту бурдааст ва ин пайвандии наслҳо то аҳди мо ба васл расиданд. Агар аз сари мардуми офоқ ҳар андоза ба ченаки қарнҳо фосила сар биравад, ҳамон андоза қаҳрамониҳои фарзандони фарзонаи ҳар миллат аз сӯи дигар родмардони асолатпешааш ёд оварда мешаванд, ҳифзу нигаҳдорӣ мешаванд ва барои ояндагони он корномаҳои онҳо чун намунаи олии ибрат омӯзонда мешаванд. Дар ин амали хайр ва иқдоми таърихиву ҳувиятгароӣ пешвои хиратсолори тоҷикон мақоми шоиста доранд. Ин навбат роҷеъ ба рӯзгор ва корномаи мондагори ходими намоёни давлатӣ, яке аз поягузорони маорифи тоҷикистон, нахуст вазири маорифи тоҷикистон Нисор Муҳаммад бо такя ба сарчашмаҳои муътамад қисса хоҳем кард. Нисор Муҳаммад Ориф Ҳасанхон Охундзода, муҳаққиқ ва таҳлилгари масоили минтақавӣ ва Покистон чунин овардааст. Нисор Авалович Магомедов шакли пурраи русӣ шудаи номи Нисор Муҳаммад аз қазияи Зайда, волусволии Савобӣ, яъне вилояти Хайбар Пахтунхоҳ, вилояти вақти сарҳади шимолу ғарбӣ аст. Нисор Муҳаммад, бино ба гуфтаи худаш, дар соли 1897 таваллуд шуда буд. ӯ ҷавони боҳуш, жарфандеш ва моҷароҷӯ буд, ки аз инқилоби октябр, ленинизм ва нуфузи роҳбарони нахустини коммунисти ҳинд монанди Манабендра Рой таъсир пазируфта буд. Дар даҳаи соли 1920 ӯ хонаи худро барои ҳамеша тарк кард ва ба Русияи Шӯравӣ рафт, ҷое ки ба ҳизби балшевик пайваст ва сипас ба Ҷумҳурии Социалистии Шӯравии Тоҷикистон фиристода шуд. Бо таъсиси Ҷумҳурии Социалистии Тоҷикистон дар 5 декабри соли 1929 ӯ ба ҳайси нахустин комиссари халқ, яъне вазири маорифи Тоҷикистон интихоб гардид. ӯ барои чандин сол ин мақомро нигаҳ дошт, то замоне ки мавриди ғазаби Сталин қарор гирифт ва дар поксозиҳои бузурги Шӯравӣ дар соли 1937 кушта шуд. Ду тани дигар аз роҳбарони аввали Шӯравии Тоҷикистон, Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шоҳ Темур, ҳамчунин шумори зиёде аз русҳо ва дигарон низ шаби 20 октябри соли 1937 ҳамроҳи ӯ тирборон шуданд. Раҳмонали Мирализода, директори нашриёти Адиб, чунин назар дорад.
1: Воқеан шоҳкоре ки пешвои маъзами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон карданд дар мавриди ба Тоҷикистон бозу овардани муштиқҳо, ки аз турбати ду қаҳрамони Тоҷикистон Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шоҳ Темур ва фидоии дигари ин давлату миллат, собиқ вазири маорифи Тоҷикистон Нисор Муҳаммад, воқеан кори бисёр бузурге ҳаст, ки бори дигар моро водор мекунад, ки китоби таърихро бигирему варақгардон кунем. Руҷӯи таърихӣ барои имрӯз аст. Воқеан кори бисёр мондагори аст. Он чи марбут аст ба хидматҳое, ки ишон барои давлату миллати Тоҷикистон карданд. Ду нафари ишон бо унвони олии қаҳрамони Тоҷикистон сарафроз шуданд, худ гӯё он аст, ки хидматҳои онҳо дар назди давлату миллати Тоҷикистон кам набудааст. Хеле онҳо фидокориҳо карданд ва дар ин роҳ сари худро, ҷони худро аз даст доданд. Нусратулло Махсум вақте болои миллатҳои Осиёи Миёна як давраи таърихӣ пеш омад ва ба қавли як тақсимоти тоза шуруъ шуд, як сабқат барои рабудани бештар аз бозмондаҳои амората Бухоро пеш омад. Нусратулло Махсум аз пештозони ин сабқат буд, аз пешкорони ин майдон буд, аз муборизони воқеӣ ва ҷонбаркафи ин майдон буд, ки ҷони худашро баркаф гирифт ва барои

0: Нисор Муҳаммад фарзанди аввалхон буд ва падарбузургаш Муҳаммадалӣ ном дошт. Ду бародари дигари ӯ дар хатти падарӣ ба номҳои Каримхон ва Карамхон буданд. Гуфта мешавад, ҳангоме ки ӯ аз роҳи Кобул ба Иттиҳоди Шӯравӣ рафт, ҳамсари ҷавонаш ҳамроҳ бо кӯдаки якмоҳааш дар Покистон боқӣ монданд. Аз дигар аъзои хонавода ёдоварие нашудааст. Ҳамсараш андаке баъд даргузашт ва он кӯдакро падарбузурги модариаш Сидиқ Аҳмад бузург кардааст. ӯ то соли 1996 зинда будааст ва дар ҳамон сол дар доди пиронсолӣ даргузаштааст. Нисор Муҳаммад баъди расидан ба Иттиҳоди Шӯравӣ мутобиқи қонун номи худро русӣ кард ва ба Нисор Аввалович Магомедов ё Маҳмадов тағйир дод. ӯ ҳамчунин бо зани рус издивоҷ кард, ки аз ӯ се духтар дошт. Тибқи баъзе сарчашмаҳо, соли 1919 Нисор Муҳаммад ба пойтахти Афғонистон, шаҳри Кобул меояд ва дар мактаби Ҳабибия ба ҳайси омӯзгор фаъолият мекунад. Туфайли инқилоби октябр дар Афғонистон ҳам ҳаракати миллии озодихоҳӣ авҷ мегирад, ки дар баробари равшанфикрону тараққихоҳони афғон дар он Нисор Муҳаммад низ фаъолона иштирок мекунад. ӯ соли 1920 бо як қатор инқилобиён ба шаҳри Тошканд меояд ва дар ин ҷо бо шарқшиносони номӣ Бартолд, Симеонов, Андреев, Диков, ходимони намоёни давлатӣ Шириншо Шоҳ Темур, Чинор Имомов, Абдуқодир Муҳиддинов, Абдураҳим Ҳоҷибоев аз наздик ошноӣ пайдо мекунад. Дар Тошканд бо як дилбастагии хоста ба кори таълиму тарбия шуғл меварзад. Нисор Муҳаммад аз лаҳзаи аввали ворид шуданаш ба шаҳри Тошканд худро озод дар ҳалқаи дӯстон дид. ӯ бо ақли расо ва хирадаш дар дили кормандони маорифи шаҳри Тошканд ба зудӣ роҳ ёфт ва бо назарияи марксизм-ленинизм ошно гардида барои омӯзиши забони русӣ кӯшиш кард. ӯ аввал дар мактаби ҳарбӣ ва баъдан дар университети коммунистии Осиёи Миёна ба номи Ленин ба сифати омӯзгор кор мекунад. Низоми социалистӣ мавриди писанди Нисор Муҳаммад гардида, соли 1922 узви иттиҳоди синфӣ шуд. Соли 1924 дархост ба узвияти ҳизби коммунистӣ намуд. Чанд нафар коммунистон аз ҷумла Александр Михайлович Диков, мудири шӯъбаи корҳои ташкилоти ҳизби коммунистии Осиёи Миёна, ӯро ба узвияти ҳизби коммунист тавсия кард. Ба ин тартиб, 13 августи соли 1924 Нисор Муҳаммад ба узвияти ҳизби коммунистӣ пазируфта шуд. Нисор Муҳаммад дар ташкил кардани рӯзномаи тоҷикии Овози Тоҷик, ки аз моҳи августи соли 1924 дар шаҳри Самарқанд баромад, инчунин дар нашр кардани аввалин китобҳои дарсӣ барои ба забони тоҷикӣ таълим додани мактабачагони тоҷик дар мактабҳои советӣ хидмати бузург намудааст. Ҳадафи аслии рӯзномаи тоҷикӣ ин дастгирӣ ва тарғиби забони тоҷикӣ буд, зеро дар ибтидои солҳои бистум ба ин забон бо роҳҳои гуногун фишор оварда мешуд ва ҳатто хатари тамоман нестшавии он ба вуҷуд меомад. Дар маҳфилҳо ба забони тоҷикӣ умуман суҳбат намекарданд. Он танҳо забони муоширати хонаводагӣ шуда буду халос. Нисор Муҳаммад дар яке аз гузоришҳо ба душманони миллати тоҷик хитоб карда мегӯяд: забони тоҷикиро барҳам додан ин миллати тоҷикро барҳам додан аст. Идомаи андешаҳои директори нашриёти Адиб Раҳмонали Мирализодаро бишнавед.
1: Нисор Муҳаммад тарҷумаи ҳоли ӯро мебинем.

шаби 8 октябри соли 1937 буд. Хонаи Нисор Муҳаммад дар шаҳри Москва дар сукути шаб ғарқ буд. Ногаҳон садои ваҳшиёнаи дари хона ҳамаро аз хоби ширин бидор кард. Чанд тан аз маъмурони сиёҳкор вориди хона шуда, бо лаҳни сард гуфтанд, ки ӯро фавран ба коргоҳ мехонанд. Нисор Муҳаммад бо виқори хоси худ омодаи сафар шуд ва ба коми шаби торик қадам ниҳод. Баъди маргаш ба ин арбоби ватандӯст туҳмати нангини ҷосусиву миллатгароиро мезаданд. Ҳамсафи содиқи ӯ Шириншоҳ Шоҳ Тимур низ ҳамагӣ 7 рӯз пас аз шаҳодати Нисор Муҳаммад 27 октябри соли 1937 тирборон шуд. Дар ҳамон рӯз ситораҳои дурахшони дигари миллат Нусратулло Махсум ва Абдураҳим Ҳоҷибоев низ ба хоку хун кашида шуданд. Ҷасади Нисор Муҳаммад ва дигар ҳамовардонашро ба қабристони Дайри Дон бурда, ҳамсари Нисор Муҳаммад, хонум Вера, солҳои дароз бо чашми чор умед дошт, ки ӯ зинда аст ва рӯзе бармегардад. Аммо ҳақиқати ин ҷинояти даҳшатбор хеле дер, солҳои 50-ум ошкор шуд ва соли 1956 ӯро бегуноҳ эълон карданд. Ва инак бо гузораи наздики 90 сол муште аз хоки Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шоҳ Тимур ва Нисор Муҳаммад 19 май ба Тоҷикистон оварда шуду онҳоро дар оромгоҳи Лучоби Душанбе ба хок супурданд. шунавандаҳои азиз, ин буд барномаи навбати Нидои Бедорӣ, ки аз мавҷи радиои Тоҷикистон тақдими шумо кардем. Муаллиф ва гӯянда Лутфуллои Азиз. То навбати иртиботи дигар, пирӯзу поянда бошед.

0: Ҷанбасти ҳафта. Тоҷикистон ва ҷаҳон дар ҳафтае ки гузашт. Хабару гузоришҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва варзишӣ дар ҳафт рӯз. Ҷанбасти ҳафта аз Радиои Фарҳанг.
1: шунавандагони азиз, барномаи тиллотиву таҳлили ҷанбаси ҳафтаро бо муҳимтарин хабарҳои давоми як ҳафтаи сипарӣ гардида аз мавҷи радиои фарҳанг пешниҳодатон мекунем. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Русиқзода. 5 июн президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Кипр, кишвари раиси кунанда дар Шӯрои Иттиҳоди Аврупо Константин Скомбусро ба ҳузур пазирфтанд. Дар мулоқот ҳолати кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкории Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Кипр ва Иттиҳоди Аврупо баррасӣ шуд. Мо бо ҳамкории судманди дарозмуддат бо Иттиҳоди Аврупо ва кишварҳои аъзои он манфиат дорем, иброз доштан дар оғози суҳбат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Зимнан алоқамандии Тоҷикистон ба тавсияи робита ҳои ду ҷониба бо Кипр дар арсаҳои гуногуни мавриди таваҷҷӯҳи ҳарду ҷониб иброз гардид. Ҳамчунин таъкид карда шуд, ки Тоҷикистон тасмим гирифтааст созишномаи тавсия ёфтаи шарикӣ ва ҳамкориро бо Иттиҳоди Аврупо ба имзо расонад ва манфиатдор аст, ки рӯзномаи ҳамкории минтақавии кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Иттиҳоди Аврупо тавсия ёбад. Аҳамияти пешбурди минбаъдаи муколамаи доимии сиёсӣ ва ҳамкории самарабахши Тоҷикистону Кипр дар чорчӯби сохторҳои байналмилалӣ ба хусус созмони милали муттаҳид, аз ҷумла дар масоили обу иқлим таъкид гардид. Масоили ҳамкори ҷиҳати таҳкими амну суббот дар минтақа ва ҷаҳон низ аз мавзӯъҳои муҳими суҳбат буд. 2 июн аъзои шӯрои гурӯҳи Бонки ҷаҳонӣ барномаи шарикии кишварӣ барои Тоҷикистонро барои солҳои 2026-2032 қабул намуд. Барномаи шарикии кишварӣ барои Тоҷикистон стратегияи гурӯҳи Бонки ҷаҳониро ҷиҳати дастгирии гузариш ба самти рушди устувор ва тобовар, ки ба рушди бахши хусусӣ ва таъсиси ҷойҳои корӣ мусоидат мекунад, муқаррар менамояд. Санади мазкур бо стратегияи миллии рушди Тоҷикистон то соли 2030 ҳамоҳанг буда ва беҳтарсозии дастрасӣ ба ҷойҳои корӣ, хизматрасониҳо ва имкониятҳои иқтисодӣ равона шудааст. Дар маҷмӯъ барномаи шарикии кишварӣ ба баландбардоштани тобовари иқтисодӣ ва беҳтар намудани сатҳи зиндагии аҳолӣ равона шудааст. Тибқи иттилои намояндаи доимии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди Бонки ҷаҳонӣ ва хазинаи байналмилалӣ асъор Пайрав Амирзода, аъзои шӯрои Бонки ҷаҳонӣ қабули санади мазкурро барои кишвари мо муҳим ва саривақтӣ дониста, онро дар ҳамкории тоҷикистон бо гурӯҳи Бонки ҷаҳонӣ дар давраи солҳои 2026-2032 ҳамчун санади стратегӣ таъкид карданд. Санади мазкур бо назардошти амалӣ гаштани ислоҳоти соҳавӣ метавонад дар ин давра то 1.8 миллиард доллари амрикоӣ маблағгузори имтиёзнок ва сармояи хусусиро барои Тоҷикистон ҷалб намояд. 2 июн дар шаҳри Душанбе ҷаласаи 8-уми комиссияи муштараки ҳамкории тиҷоратӣ, иқтисодӣ ва илми техникии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Покистон баргузор гардид. Дар ҷаласа масъалаҳои марбут ба ҳамкории дуҷониба иқтисодӣ дар бахшҳои гуногун аз ҷумла тиҷоратӣ, сармоягузорӣ, кишоварзӣ, энергетика, маориф, банкдорӣ, илму технология, сайёҳӣ, сиёсати ҷавонон, варзиш, нақлиёт ва коммуникатсия баррасӣ гардид. Таъкид шуд, ки натиҷаҳои ҷаласаи 8-уми комиссияи муштарак барои боз ҳам таҳким бахшидани ҳамкории судманд, фароҳам овардани заминаи мусоидат ҷиҳати татбиқи тарҳҳои нави муштарак ва муайян намудани самтҳои нави ҳамкорӣ байни ду давлат мусоидат хоҳад кард. аз 3 то 6 июни соли равон дар шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия форуми байналмилалии иқтисодии Санкт-Петербург баргузор гардид, ки ҳайати Тоҷикистон таҳти роҳбарии вазири рушди иқтисод ва савдо Абдураҳмон Абдураҳмонзода дар маросими ифтитиҳои расмии чорабиниҳои канорӣ ва намоишгоҳи байналмилалии молу маҳсулот иштирок намуд. Дар ин хусус аз вазорати рушди иқтисод ва савдо хабар доданд. Дар чорабинӣ зиёда аз 20 000 иштирокчӣ аз сохторҳои давлатӣ, сармоягузорон, ҷавонон, варзишгарон, намояндагони ташкилотҳои молиявӣ, соҳибкорону молиистеҳсолкунандагон ва донишмандону олимон аз 130 давлати дунё иштирок намуданд. Дар ҳошияи форум вазири рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурӣ Абдураҳмон Абдураҳмонзода бо вазири рушди иқтисоди Федератсияи Русия Максим Решетников вохӯрӣ намуд. Зимни вохӯрии ҷонибҳо рафти иҷрои супоришҳо ва дастурҳои роҳбарони ду давлатро, ки дар доираи сафари давлати президенти Федератсияи Русия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон дода шуда буданд, пайгирӣ намуданд. ҳамзамон дар рафти вохӯрии дурнамои рушди ҳамкорӣ дар самти содироти меваи тару тоза, хушк ва сабзавот, аз ҷумла содироти ангуро аз Тоҷикистон ба Русия мавриди баррасӣ қарор доданд. در گذرگاهی سرحدی فتح آباد و بیگ جلسه نوبتی گروه کاری نمایندگان مقامات گمرک جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان برگزار شد. در جلسه رهبران و متخصصان واحدهای ساختاری خدمات گمرک کشور و هیئت مقامات گمرک ازبکستان اشتراک نمودند. هدف اساسی جلسه رشد منبعی همکاری نزد سرحدی، بلند برداشتن ثمرانوکی فعالیت گذرگاهی سرحدی فتح آباد و بیگ و تبادل تجربه در سمت رقمی کنونی رسمیت گمرک ارزیابی گردید. توجه مخصوص به بررسی مسائل و مشکلاتی که هنگام انجام دادنی نظارت گمرکی و عبور سرحدی دولتی با وجود می آیند، اینچنین تهیه مکانیزم های مشترک حل فوری آنها روانه کردید. از روی نتیجه های جلسه جنیپا مدگی خود را برای تحکیم منبعی همکاری، تکمیل مکانیزم های هماهنگسازی بین مقامات گمرکی دو دولت و جاری نمودن روش های موثر در تشکیل نظارت گمرکی در سرحدی دولتی تصدیق نمودند. шунавандагони азиз, ёдовар мешавем, мо барномаи иттилоотии ҷанбасти ҳафтаро аз радиои фарҳанг шунида истодаед. давоми ҳафта дар деҳаи Челдухтарони ноҳияи Муъминобод форум ва намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии хатлон сарзамини тамаддунҳо ва саёҳат оғоз гардид ва то 5 июн идома кард. дар чорабини байналмилалӣ намояндагони зиёда аз 20 давлати ҷаҳон аз ҷумла Ӯзбекистон, Қирғизистон, Қазоқистон, Русия, Ҷумҳурии Мардумии Чин, Туркия, Эрон ва дигар кишварҳо иштирок доштанд. иштирокдорони форум дар намоишгоҳ дар бораи ҳунарҳои қадимаи қатоҷик, чакандузӣ, кулолгарӣ, зардузӣ, кандакорӣ ва дигар намудҳои ҳунарҳои суннатӣ маълумоти муфассал гирифтанд. зеро мас ҳунарҳои мардумӣ яке аз бахшҳои муҳими рушди сайёҳӣ ба ҳисоб меравад. дар форум масъалаҳои муҳими рушди соҳаи сайёҳӣ, дорнамои ҳамкорӣ ва имкониятҳои нави сармоягузорӣ баррасӣ гардид. яке аз бахшҳои асосии форум панелҳои байналмилалӣ мебошанд. дар онҳо мутахассисон ва коршиносон масъалаҳои мубрами соҳаи сайёҳиро аз ҷумла сайёҳи рақамӣ ва зеҳни сунъиро муҳокима карданд. шуру аз 21 июни соли равон ҳаракати қатораи мустақими мусофирбар дар масири Душанбе Москав барқарор карда мешавад. иттилоъ доданд аз вазорати нақлиётии кишвар. қатораи мусофирбар дар масири Душанбе Москав, ки аз ҷониби корхонаи воҳиди давлати роҳи оҳани Тоҷикистон ташкил карда шудааст, дар ду ҳафта як маротиба ҳаракат мекунад. вақти сафар тақрибан 4 рӯзро дар бар гирифта, қатора аз ҳудуди Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қазоқистон ва Русия мегузарад. дар Бухоро, Нуқус, Кунград, Кандиагаш, Актобе, Соль, Илецк, Оренбург, Самара, Сизрани, Кузнецк, Пенза, Ряжск, Скопина, Ажирели ва дигар маҳалҳои аҳолинишин таваққуфи қатора барои вуруд ва фуруди мусофирон пешбинӣ шудааст. чиптаҳо аз Душанбе алакай ба фурӯш бароварда шуданд ва фурӯши чиптаҳо аз Москав дертар оғоз мешавад. ҳаракати қатораҳо дар масири Душанбе Москав бо ибтикори корхонаи воҳиди давлати роҳи оҳани Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо ҷамъияти саҳомии кушодаи роҳҳои оҳани Русия ва бо мувофиқа бо маъмурияти роҳи оҳани Қазоқистон ва Ӯзбекистон аз нав барқарор карда шудааст. 3 июн раиси вилояти Хатлон Давлатали Саид дар доираи сафари корӣ ба шаҳри Кулоб бо ҷараёни корҳои барқарорсозӣ ва сохтмонӣ дар маҳалҳои аз офати табии зарардида, инчунин бо рафти татбиқи як қатор лоиҳаҳои муҳими инфрасохторӣ шинос гардид. корҳои сохтмонӣ бо ҷалби мутахассисон ва сохтмончиёни маҳаллӣ шабонарӯзӣ идома дошта, барои ҳарчи зудтар ба истифода додани хонаҳои нав тамоми тадбирҳои зарурӣ андешида мешаванд. коргарон ва мутахассисон мекӯшанд корҳои сохтмониро бо истифода аз масолеҳи босифат ва мутобиқ ба ҳои муосир анҷом диҳанд. зимни шиносии раиси вилоят ба масъулини соҳа барои босифати баланд мутобиқ ба талаботи муосир бунёд намудани манзилҳо ва фароҳам овардани тамоми шароити зарурии зиндагӣ барои оилаҳои аз офати табиӣ зарардида дастуру супоришҳои мушаххас дод. мухлисони футбол дар шаҳри Турсунзода пас аз танаффуси тӯлонӣ боз шоҳиди бозии тими миллии футболи кишвар дар варзишгоҳи Талко Арена гардиданд. рӯзи 5 июн дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар доираи рӯзҳои расмии ФИФА дар як бозии дӯстона бо тими миллии Ҳиндустон рақобат карданд ва бозӣ ба суди дастаи миллии кишвар бо ҳисоби 3-1 ба анҷом расид. ин аввалин бозии расмии мутахассиси мақдуни Игор Ангелос, ки дар мақоми сармураббии дастаи мунтахаби Тоҷикистон буд. ҳамчунин дастаи мунтахаби Тоҷикистон рӯзи 9 июн дар варзишгоҳи маркази ҳисор бозии дуюми дӯстонаи худро баргузор хоҳад кард, ки ҳариф боз ҳам дастаи мунтахаби Ҳиндустон аст. шунавандагони азиз, шумо барномаи иттилоотии таҳлили ҷанбасти ҳафтаро аз радиои фарҳанг шунидед. саломат бошед.

миллати бофарҳанг миллати тавоност. Ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

шунавандагони азиз, ҳоло аз хазина, аз силсилаи хониши бадиӣ асари Васка Бойников, шифокори бузургро шунавед.

Абуалӣ барои Ҷурҷонӣ бобҳои алоҳидаи алмаҷастиро нақл мекард. Ба тарзи худ фаҳмидани бисёр андешаҳои мунаҷҷими юнони қадим Батлимусро ҳам ба ӯ гуфта медод. Гоҳо ғарқи андешаҳо гашта, баҳсу мунозираҳои худро бо берунӣ ёдовар мешуд. Бо вуҷуди ин ҳама, берунӣ аз фикри он ки замин дар атрофи офтоб давр мезанад, рӯй наметофт. Абуалӣ ҳозир ҳам дар ҳузури шогирдаш бо берунӣ баҳс оғоз менамуд. Зимнан, гӯё ки худ бо худ шоҳмот бозӣ мекарда бошад, гоҳ аз ҷониби берунӣ шарҳу далелҳо меоварду, гоҳ аз ҷониби худ. Ҷурҷонӣ дар паҳлӯи устод рӯи қолин нишаста, тамоми гуфтаҳояшро бо диққат гӯш медод. Бори берунӣ дар мубоиса ғолиб омад ва Абуалӣ ногаҳон аз шарм хомӯш монд. ӯ далелу бурҳоноти дақиқ ва хулосаҳои амалӣ меҷуст, то ки рақибашро мағлуб созад, аммо хулосаҳояш ковок мебаромаданд, тоб намеоварданд. Баъд Ҷурҷонӣ аз устодаш илтимос намуд ки фикру андешаҳояшро доир ба илми мантиқ баён кунаду вай онҳоро навишта гирад. Ҷурҷонӣ гуфтаҳои устодро бо хатти хонову муҷалло ба тартиб навишта мегирифт. Китоби «Ал-Мухтасару л-Авосит» ба ҳамин тариқа ба миён омад. Барои Шерозии хайрхоҳу накӯкор ҳам китобе навиштан лозим буд. Шерозӣ ҳар шаб омада, сафаҳоти наверо ки Абуалӣ шабона барои ӯ менавишт, бо диққат гӯш мекард. Абуалӣ чунон саргарми кор шуд ки ба ҷои як ду китоб навишт. Китоби аввал аз фалсафа баҳс карда, «Ал-Мабда» ва «Ал-Миот» номида мешуд. Китоби дигар оид ба ҳодисаи воқеоте буд ки худи Абуалӣ онҳоро ба мушоҳида мегирифт ва «Ал-Ирсодул Куллия» ном дошт. Оқибат ӯ ба таълифи китоби аз ҳама муҳимтарин, китоби тамоми ҳаёти худ, китобе ки барои ҳар як табиб зарур буд, оғоз намуд. Он китоб «Ал-Қонун Фиттиб» ном гирифта буд. Ба ҳамин минвол рӯз аз пайи рӯз мегузашт. Субҳидам ӯ ба таълифи «Ал-Қонун» машғул мегардиду рӯзона ба таълими Ҷурҷонӣ. Ҳамроҳи Ҷурҷонӣ кор бисёр хуб пеш мерафт. Ӯ на танҳо ҳар як гуфтаи устодро навишта мегирифт, балки барои фаҳмидани мазмуну моҳияти ҳар як ибора кӯшиш менамуд. Барои ҳамин, агар Абуалӣ ягон маъниву мафҳуми мураккабро баён кунад, ӯ дарҳол шарҳу тафсири онро мепурсид. Минбаъд Абуалӣ фикрҳояшро соддатар иброз менамуд. Китоби мантиқе ки Абуалӣ барои шогирдаш онро мегуфту вай навишта мегирифт, хеле соддаю фаҳмо буд. Абуалӣ баъди таълими Ҷурҷонӣ боз аз пайи фикру таълифи китоби дигаре мешуд. Ӯ ҳамеша дар як вақт ба навиштани якчанд асар машғул мегардид. Бегоҳиҳо Шерозӣ меомад. Сони

доира ё доира ё дав. доира ё доира ё дав. асбоби мусиқии доирашакл буда ҳалқачаҳо дорад, ки барои навохтани мусиқии классикӣ ва муосир дар Ирон, Туркия, Озарбойҷон, Тоҷикистон, Узбекистон ва дигар кишварҳои Осиёи Миёна истифода бурда мешавад. доира дорои сохтори оддӣ ва таъсири маънавӣ ва фароғатӣ дорад. андозаи чаҳорчӯбаи доира одатан даврашакл аз чӯб бо пӯсти чорво ва гирдогирд бо ҳалқачаҳои флизӣ сохта мешаванд. доираҳо андозаҳои гуногун доранд. дар доираҳои андозаш калонтар, асосан аз ҷониби мардон, дар расму оин ва баъз навохта

ва доираҳои андозаш миёна асосан аз тарафи замон намохта мешаванд. Номгузории доира ва баҳмин монанд созҳои зарбӣ дар кишварҳои қадиму асрумиёнагӣ, Осиёи марказӣ ва Форс аз он шабоҳат медиҳад, ки чунин созҳои мусиқии зарбӣ аз қадим байни халқҳои минтақаи ховари миёна маъмул буданд. Минбаъд сози мусиқӣ дар натиҷаи ҳамгирои фарҳанги исломӣ бо давлати Рум ва Аврупо маъмул гардидааст. Ба забони паҳлавӣ, форсӣ, забони қадима, номи доира дарре аст. Доира дар Озарбойҷон ҳамчун ғавал ва баъдан даф номида мешавад. Дар рӯзҳои ид навохта мешавад. Вақте ки доира менавозанд, доира даст доираро бо дасти чапаш нигоҳ дошта, бо дасту ангуштҳои росташ менавозад. Доира дар базму ҷашнҳои хонаводагӣ, маҳаллӣ, идҳои миллӣ ва давлатӣ доимо истифода бурда мешавад. Доира навозиро хурду калон ва зану мардҳо ба зудӣ ёд мегиранд.

доира дора кубидан зарба задан асосҳои зарбии бостонӣ дар анъанаи иҷрои мардумони осиёи марказӣ ки ҳудуди садояш номаълум аст доира иборат аз ду садо яке паст ва онро бум назди мардуми хораз губ ва дигар баланд бак тақ гӯянд ду садои кӯтоҳи пайҳам омадаро бакко тактак ва бака номанд доира сози зарбии хеле маъмулу сериистифода дар анъанаи иҷроӣ буда дар санъати мақомсароӣ нақши муассир дошта ва низоми зарбию вазнии мақомҳо бештар ба пояи усули доира сурат мегирад сароянда ва донандагони мақом худ донанда ва иҷрогари хуби доира ҳам ҳастанд дар санъати мақомҳо ҳар оҳанг ва тарона дорои зарбу афзони хосанд аз ин маънӣ усули онҳо бо номи ҳамон оҳанг тарона дар амалияи мусиқӣ мавриди истифода мешавад усули мухаммас усули талқин усули тасниф усули муғулча ва ғайра

дорад. Чаҳорчӯба, пӯз, ангуштоби занда, ҳалқаҳо. Чаҳорчӯба аз чӯб. Диаметри чаҳорчӯба дуйрашакл қариб 30 сантиметр. Ғафсияш 35 сантиметр аст. Пӯст ба чаҳорчӯба часпонида шудааст. Бештар пӯсти буз истифода бурда мешавад. Ангуштоби занда барои ба ангушт доштани доира аст. Ҳалқачаҳои доира дар гирдугирди чаҳорчӯба, рамкаи доира часпонида шудаанд.

0: шунавандагони азиз, шумо маълумотро дар бораи асбоби мусиқӣ доира шунидед.
1: муаллиф ва муҳаррири барнома Ҷонибек Касториён, масъул Нозик Бибии Темур ва коргардон Зубайдиллои Ҷоноҳамад.

0: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.
1: Исфандиёр, Шаҳло, Рустам, Маниша ҷон, кани ширинакои бибӣ, аз ҷо хесем. Вақти хоб шуд, зуд дандонҳоятонро шуста ба бистар дароед.

0: کنی اسفندیار شهلو جان آیفون و پلانشت هایتون رو با من دیهد و با جوگه دارید
1: بی بی جان افسانه گو
0: حاضر در این کار با ما برنامه بیا بیا خوابک شیرین ما از رادیوی فرهنگ یاری میرسوند یک لحظه جانی بی بی خوب آنه یافتم موجی 106.5 FM افسانه رو اکنون گوش میکنیم و سلاکوی بی بی خوبی و راحت میرویم
2: سلام بچه‌های عزیز امشب بی بی افسانه‌گو از افسانه‌های خلق تاجیک ادامه افسانه وصیت پدر رو به شما نقل می‌کند
3: پسرک از یول اسب دروغ هم یک قبضه گرفت اسب غایب شد وای سحری سیوم هم بر وقت به سر قبر پدرش رفت در حسرت دیدار پدرش سر گریه میکرد بوس نوگهون شیهای اسب رو شنید سرش رو برداشته نگاه کرد که در نزدش یک اسب سفید زیبای ایستاده است اسب یول و دومی درازی خوشرویی داشت زینش زرین افزالش نقرگین و خودش قناددار بود با من سوار شو گجوی که خواهی پریده می رویم گفت اسب من هیجو نمی روم من چوپون مولبونی می کنم گفت پسرک از یول من یک قبضموی کندگی رو روست کردمون هر وقت که با تو در کار شوم یک توری یول رو دود اندوز فوران در نزدت حضیر می شوم وای یک قبضه یول اسب رو کنده گرفت و همون دقیقه اسب آهسته شیهه کشیده غایب زد از این حادثه چند وقت گذشت پسرک هنوز مولبونی اکاهایش بود وای هر پگاه بر وقت مولخو رو به صحراهای کرده بیگاهی برمیگشت در نزد مولخو میخوابید خوراکش از اکاهایش جدا بود اما وای از تقدیرش شکایت نمیکرد як бегоҳ ӯ молҳоро аз саҳроҳай карда меомад ки овози ҷарчиро шунид ҷарчӣ кӯча ба кӯчаи шаҳр гашта фарьёд мекард подшоҳ донистан мехоҳад ки дар мамлакати ӯ савораи аз ҳама хубтар кист ҳар касе ки асп давонда ба болои чил зина барояд ӯро подшоҳ сарлашкар таъин карда духтари зеботарини мамлакаташро ба занӣ медиҳад аз ҳар тарафи мамлакат дар атрофи қасри подшоҳ саворони беҳтарин ҷамъ шуданд ҳар кас мехост ки ҳунари худро нишон дода сарлашкар шавад ва духтари зеботарини мамлакати худро ба занӣ гирад рӯзи пойгаҳ дар майдони пеши қаср ҳамаи аҳолии шаҳр ҷамъ шуда буд ба он ҷо писарони колонии осиёбон ҳам ҳозир шуданд писараки хурдӣ бошад саросема нашуда молҳоро ба оғил маҳкам карда дасту рӯяшро шусту ба сари манзили падараш рафт падарашро ёд намуд зор гирья кард рӯймолашро кушода як тори ёли аспи шабрангро бароварда дуд андохт ҳамон дам аспи шабранг ҳозир шуд дар рӯи зини заринаш пӯшоки қиматбаҳо баста буд зуд тайёр шав гуфт асп дар кӯчаҳои шаҳр дар болои аспи зебои шабранг як савори либосҳои қиматбаҳо пӯшидагӣ пайдо шуд кӯчаҳо аз одам пур буданд дар рӯи бомҳо навозандагон карнаю сурнай менавохтанд савораҳои ба пойгаҳ ҷоравандаро табрик мекарданд дар майдони назди қаср саворони либосҳои рангуранг пӯшидагӣ гирд омада буданд вале омадани ҷавони бо либосҳои гаронбаҳо дар рӯи аспи шабранг нишастагӣ диққати ҳамаро ба тарафи худ кашид бисьёр саворони далер ҳунарозмоӣ карда ба зина асп меандохтанд вале ҳанӯз ҳеҷ кас ҳатто то ними зинаи баланд набаромада буд навбати ҷавони аспи шабранг савор расид ҳама ба ӯ нигоҳ мекарданд аспи ӯ сабукборона парид то нимаи зина баромаду якбора пешпо хӯрду фаромад рӯзи якуми пойга гузашт саворон аз ну уҳдабароиашон хафа шуда пароканда шуданд. Мардум дар бораи рӯзи ояндаи пойга бо шавқу ҳавас гапзанон карда ба хонаҳои худ рафтанд. Писари хурдӣ ба сари манзили падараш омада аз асп фаромад, ва либосҳои кӯҳнаашро пӯшида саросема шуд, то ки аз акаҳояш пештар ба хона равад. Дери нагузашта акаҳояш бо кайфи чоқ омаданд. Онҳо ба якдигар гап надода, ба додари хурдиашон дар бораи савораи ношиносе, ки бо аспи зебои шабранг савор шуда, аз ҳама болотар парида буд, нақл мекарданд. Рӯзи дигар акаҳои писарак аз нав ба майдони пеши қасри подшоҳ фаромаданд. Додарашон имрӯз ҳам барвақттар молҳоро оварда дар оғил маҳкам карду ба сари қабри падараш рафт. ба ёди дидори падараш зор-зор гирья мекард. Баъд кунҷи рӯмолашро кушода, як тори мӯи аспитуроқро дуд андохт. Ҳамон дам аспитуроқ ҳозир шуд. дар рӯи зини заринаш пӯшоки қиматбаҳо баста шуда буд. зудтар тайёр шав, гуфт асп. писарак аспитуроқи зебои худро тозонда ба майдони қаср равон шуд. имрӯз ҳам кӯчаҳо аз одам пур буданд. Мусиқӣ баланд садо медод. Мардум савори зеборо зуд шинохтанд. ӯро бо овози баланд табрик мекарданд. онҳо дар тааҷҷуб буданд, ки ҷавон аз дирӯза ҳам хушлибостару зеботар, аспаш хушрӯю хушафзолтар аст.
2: бачаҳои азиз, ин ҷо афсонаи васияти падар поён ёфт. дар идома аз эҷодиёти шоири халқии тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб аз маҷмуаи «Чӣ меҷӯяд нозанин» пеш аз хоб ба дилҳои шумо фараҳу шодӣ мебахшем.
4: ҳей ҷое тира не, таби касе хира не. боғу майдон дар назар метобад ранги дигар. ба монанди тӯйдор бо чеҳраи нурбор, моҳтоби нозанин ба сару рӯи замин дуру гуҳар мерезад, халтаи зар мерезад.
2: бачаҳои азиз, ёдрас мешавем, ки ин шаб шумо дар барномаи «Био Био Хобаки Ширини Мо» аз афсонаҳои халқӣ қисми дуюми васияти падар ва аз эҷодиёти шоири халқии тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб аз маҷмуаи «Чӣ меҷӯяд нозанин» шеъреро дар қироати ҳунарпешаи театри Лухтак Геран Одинаева шунидед. дар пешниҳоди барнома саҳм гузоштанд Далера Шуров ва Лутфия Қурбонова. идомаи афсонаро дар барномаи оянда хоҳед шунид. хоби ба роҳат хофтаракони азиз.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: якчанд дар ин ҷаҳон ҷавон бояд буд. Радиои фарҳанг, минбари фарҳангчиёни ҷавон.
1: идома дорад барномаи фарҳангию маърифати надори нур. шумодагони азиз, ва қарор дорем дар бахши аввали барнома, ки ном гирифтааст бахши пешниҳод ва хостаҳо. ва чун ҳар вақта дар ин бахши барнома шумо метавонед занг бизанед, дархости суруд ё пешниҳод атрофи барномаҳо ё бахшу гуфторҳои радиои фарҳанг дошта бошед, ҳатман қабул мекунем ва барои дигаргун кардани онҳо барои шумо кӯмак мекунем. 2795-94 ва 2762-826 аз рақамҳои мо дар студия фаъол ҳастанд. ҳадиақал то як ду ё се занги дигар имкони қабул кардан дорем. ва агар нафаре бошад, марҳамат. агар не, мегузарем ба бахшҳои дигари барнома, ки омодаи пахш ҳастанд. як нафар дар хати
2: алло. алло.
1: алло. дуруд ба шумо шунаванда азиз.
2: ассалому алейкум.
1: дуруд, рӯзатон бахайр бошад.
2: сурур айбарди қосим тоҷикистон аз мали гуфтаҳои шунаванед.
1: ташаккур шунавандаи азиз. қабул мекунем аз сарояндаи маҳбуб шодравон парда қосим дархост намуданд. аз ман аз коргардон хоҳиш мекунем, ки дар ҳоли ҷустуҷӯ бошанд, чун агар пайдо кардан ин сурудро барои шунавандаи азизамон пахш мекунем. агар имкон суруди шунавандаи дуюмамон, ки дархост кардан, агар имкони пахш кардан бошад, мешунавем ва баъдан мегузарем. як нафар дар хати алоқа аст, бин интизор намекунем, мешунавем ва баъдан мешунавем. алло.
3: алло.
1: шаҳриёр давлатов. шаҳриёр давлатов. ташаккур, қабул мекунем. шунавандаи азиз, ҳамакун дуюм нафар аст, ки аз ин сароянда суруд дархост мекунанд ва бед суруди аввалро мешунавем, интихоб намударо баъдан зангҳои дигарро қабул мекунем.

0: пешгирии таъсири бад гузоштани бемории диабети қанд, ин парҳез намудан аз истеъмоли ғизоҳои бирёну серавған ва шуру тун мебошад. Инчунин вазни худро дар меъёри муътадил нигоҳ доред ва ба фаъолияти ҷисмонӣ машғул шудан низ барои рафъи ин беморӣ хеле муҳим аст. мувофиқи маслиҳати мутахассисон барои бемор парҳез дар ҷои аввал меистад. тари мутахассис Муҳаммадиева Мадина мегӯяд:
1: танҳо парҳез кардан дар кор, парҳез аз умуман чизҳои ширинӣ, умуман чизе ки ширин набошад, аз чизҳои аз орт тайёр карда шуда, махсусан нон, картошка бошад, картошка бирён аст ё ки нонҳои гуногуне ки фатиру, кулчаю, қатмолу. Сабаби асосиам зиёд шудани ҳамин диабети қанд ҳамин аст ки мо нонро бисёр истеъмол мекунем, бениҳоят бисёр истеъмол, ки таъмҳои мо нест, таъмҳои миллии мо аз ҳамон углевод бой будаид, аз ҳамон карбогидратҳое ки аз орт тайёр карда шуданд, аз ё угро, оши угро, манту, хонума манту, қуртоб, аз фатир карда шакаро аз нон карда мешавад, аз ҳамон ё ки дангичаю далдаю дигару кашку, умочу дигар, ҳамино ҳамаш аз орт тайёр карда мешаванд. аз ин лиҳоз ҳамин асосан аз ҳамин чизо мо
2: аз маҳсулоти
1: хамири парҳез кардан дар кор, ё ин ки вақти онро истеъмол мекунем, кӯшиш кунем ки онро дар нисфи рӯзӣ истеъмол кунем, нисфи рӯзӣ бошаду баъди он ягон ҳаракат карда мешавад, ягон кори ҷисмонӣ карда мешавад, ҳамон вақт тавсия дода мешавад ки аз ин таомҳо шахсони солим истеъмол кунанд, беморони диабети қанд умуман истеъмол накунанд. табобаташ аз чист? табобат ҳама вақт бемор вақти диабети қанд навъи ду аст аз парҳез сар мешавад, аммо диабети қанд навъи як ҳатман бояд инсулин қабул кунад. ягон парҳез, ягон маводҳои дорворӣ, ягон сӯзандору ё ки ягон дигар намудҳо вай ба ӯ кӯмак намерасонад, ҳатман бояд инсулин қабул кунад. бисёр вақт беморон ба мо муроҷиат мекунанд, мегӯянд намехоҳам инсулин кардан, дигар одамо таблетка мегиранд ки ба воситаи дигар дорувори қандашон пас мешавад ку гуфта изҳори норозигӣ мекунанд. аммо чӣ хел ки қайд намудем, диабети қанд навъи як сабаби асосияш ин норасогии инсулин, умуман хориҷ нашудани инсулин аз бетаҳуҷайраҳои ғадоди зери меъда аст ки бе ӯ инсулин мо зиндагӣ карда наметавонем, аз ин лиҳоз вайро гирифтан ҳатмӣ аст. аммо диабети қанд навъи ду метавонад бе дору, ҳангоме ки якум парҳезро риоят кунад, парҳез, парҳез ва боз парҳез, баъди он ба машқҳои ҷисмонӣ машғул шавад, ҳаракатро зиёдтар кунад, ба гон намуд талорҳои варзишӣ ҳатман рафта махсуси машқҳои варзиширо иҷро намояд. сипас ҳангоме ки ин тарзи ҳаёти солимро ба пеш бурдан агар ёрдам накарду қанд баланд монд, мо ба табобати доругӣ мегузарем ки чандин намуд гурӯҳҳо ҳастанд. ғайр аз табобати доругӣ боз табобатҳои гиёҳдармонӣ низ ҳаст ки дар ҳама ҷо онро ёфтан мумкин аст, махсусан ҳозир дар айни фасли тобистон метавонанд ба худ захира намоянд аз ин чизо, аз ин гиёҳҳо. якум ки ба ҳама маъмул ҳасту дар ҳама ҷо во мехӯрад, ин барги лаврове, ғайр ин барги ангур, шохаи ангур. худ ангур зарар дорад, ба беморон диабети қанд умуман тавсия дода намешавад, аммо барги он, ҳамон туруши барги он, шохҳои он тавсия дода мешавад ки аз онҳо нушобаҳо тайёр карда нӯшанд, он низ сабаби пас шудани қанд шида метавонад. ғайри барги ангур, барги чормағз низ, барги тут сабабгори пас шудани қанд мешавад, аз он низ нушобаҳо тайёр кунанд метавонанд истеъмол кунанд, дар ҳолате ки қандашон начандон баланд бошад. вақте қанд то ҳашт бошаду то ҳафт бошаду начандон аввал пайдошавиаш бошад, метавонанд бо гиёҳдармонӣ қанд пас шаванд, ё ин ки бисёртар аз зардоби ҷурғот истеъмол баранд, ҷурғот истеъмол баранд, ин сабабгори пас шудани қанд метавонад шуда. ғайри ин барги цикорӣ ҳаст, барги цикорӣ ки вайро дар ҳама мағозаҳо низ мефурӯшанд, дар кӯҳдаштудаман ним ҳаст, ин низ лаке аз растание ҳаст ки қанд хунро паст мекунад. боз барги чормағз, инам дар ҳама ҷо ҳаст, дастрас мешавад, ё ин ки пучоқи лубиё, аз онам дамоба ҷушоба карда метавонанд ки аз ҳамаи ин гиёҳҳо ҳангоми нушоба тайёр карданашон онҳо метавонанд ҳангоми гуруснагӣ ним пиёла пеш аз хӯрок истифода баранд, сабаби пас шудани қанди хун мегардад.
0: мувофиқи маълумоти созмони ҷаҳонии тандурустӣ феълан дар ҷаҳон зиёда аз 529 миллион нафар гирифторони диабети қанд сабт шуданд. аз рӯи таҳлилҳо ва пешгӯиҳои мутахассисон соли 2050 ин шумора ба 1.5 миллиард нафар мерасад. яъне оянда эҳтимол дорад ки тақрибан аз 10 нафар сокинони сайёра як нафар гирифтори ин беморӣ бошад. ин дар ҳоле аст ки соли 1980 гирифторони ин беморӣ дар ҷаҳон ҳамагӣ 108 миллион нафар буд. дар федератсияи русия 5 миллион нафар гирифторони бемори диабети қанд сабт шуданд. ин 5 миллион нафар маълумоти расмӣ мебошад ва эҳтимоли шумораи зиёди дигар гирифторони беморӣ низ вуҷуд дошта бошад. таъкид менамоем ки тибқи таҳлилҳои оморӣ дар тоҷикистон шумораи беморони дорои диабети қандро ба афзоиш буда баррасӣ ва пешгирӣ аз он мавзӯи рӯз мебошад. президенти кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солимии ҷомеаро зери сиёсати махсус қарор дода гуфтанд ки саломатии аҳолӣ ва ҳифзи иҷтимоии шаҳрвандон яке аз омилҳои муҳимтарини рушди иҷтимоиву иқтисодии мамлакат ба ҳисоб меравад. пас шунавандагони азиз, кӯшиш кунед зуд зуд аз назорати табибони оилавӣ гузаред ва барои солимии бадани худ тарзи ҳаёти солимро интихоб кунед, ба варзиш машғул шавед ва парҳезро риоя кунед. ин буд бахши навбатии мо атрофи бемории қанд, ки пешниҳодатон намудем.

0: پندو اندرس های سودمند، صحبت و مشورت های سازنده، رادیوی فرهنگ، هادی سرزمین سعادت.
1: ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон ализода абдурашид хӯҷамқул гуфтори 25-ум

0: асари пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон «Забони миллат, ҳасти миллат» китоби арзишманди дорои хусусияти энсиклопедӣ буда, аз рӯи хислат, мавзӯ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дарбаргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзиёбии куллии масоили забону адабиёт, дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад.
1: истилогарони араб аз ҳар шаҳру навоҳие ки бар асари шамшир ва ҷангҳои хунин ба дасти онҳо меафтид, занону духтаронро ба ҳайси канизон ва ҷавононро ба сифати ғуломон ба сарзамини араб мефиристоданд. бадеҳист ки аксари онҳо забони арабиро намедонистанд ва ба забони модарии худ дарӣ гуфтугӯ мекарданд. дастаи сеюм ҳамон қисмате аз мардуми Эрон замин буданд ки забони арабиро омӯхта бар асари авомили мухтариф ба шаҳрҳои марказии хилофат рӯй оварда буданд то бар ивази хидмат дар девонҳои давлатӣ ё фаъолияти шоирӣ дар дарбори амирону халифагон касби маош намоянд. ин тоифа мардуми дузабона буданд ва дар муошират бо ҳамқавмони худ аз форсии дарӣ, дар муколама бо арабҳо ва дар фаъолияти адабиву расмӣ аз арабӣ истифода мекарданд. аз миёни ҳамин даста шоирон, адибон ва донишмандони маъруфе бархостанд, ки дар рушди илм, фарҳанг ва адабиёти арабӣ исломӣ қарнҳои нахусти исломӣ саҳми бузург гузоштанд.

Ҳузури се дастаи мазкур аз мардуми порсигу дар сарзамини арабҳо боис гардид ки забони дарӣ дар баробари арабӣ дар кӯчаву бозорҳои Ироқ ва Арабистон ба кор гирифта шавад ва гузашта аз ин ба маҳфилҳои илмиву адабӣ ва маҷлисҳои хосаи дарборӣ роҳ пайдо кунад. Донишманди эронӣ Озарташи Озарнӯш бо ишора ба интишори форсии дарӣ дар муҳити арабӣ навиштааст. Касрати эрониён ки ҳанӯз суннатҳои кӯҳани хиш ва хотираи шикастро аз ёд набурда буданд, ба забони форсӣ иҷоза дод озодона дар саросари Ироқ, ба хусус дар Басра ва Куфа ва сипас Бағдод ривоҷи тамом ёбад ва ҳатто дар тӯдаи мардуми арабнажод низ асар гузорад. Ин андеша танҳо як фарзияи муҷаррад нест, балки бо далелҳои таърихӣ метавонад ба исбот расад. Ин далелҳо нисбатан зиёданд ва қисме аз онҳо дар таҳқиқоти забоншиносони Шарқу Ғарб ба ин ё он муносибат таъкид шудаанд. Ба хотири таъини ҷуғрофияи густариши забони тоҷикӣ, форсӣ дар сарзамини арабҳо, зарур аст ки чанде аз ин далелҳо инҷо низ матраҳ шаванд. Ахбори сарчашмаҳои таърихӣ ишора бар он доранд ки забони тоҷикӣ, форсии дарӣ дар гаҳвораи дини ислом шаҳрҳои Макка ва Мадина аз замони пайамбари ислом дар муошират бо эрониён ба кор рафтааст. Намунаи корбасти чанд калима ва ҷумлаи комили форсии дарӣ дар муколамаи паёмбари акрам бо саҳобагон дар бахши намунаҳои қадимтарини назму насри ин забон оварда мешавад. Ба нашри забони тоҷикӣ, форсӣ, дарӣ дар Макка ва Мадина ҳамчунин вуҷуди теъдоди зиёди асирони ҷангӣ аз мардуми Эрон замин мусоидат мекард. Ҷои тардид нест ки ин асирон ба забони модарии худ гуфтугӯ мекарданд ва огоҳии онҳо аз забони арабӣ аз маърифати чанд калима ва ҷумлае ки барои хидматгузорӣ ба ҳайси канизу ғулом зарур буд фаротар намерафт. Аз ин рӯ онҳо ҳомилони нуфузи форсии дарӣ дар муҳити арабии Макка ва Мадина буданд. Абулфараҷи Исфаҳонӣ 897-967 муаллифи яке аз муътабартарин сарчашмаҳои шеъру адаби арабӣ бо номи Китобул Ағонӣ бо ишора ба ғуломони эронӣ ки девори Каъбаро дар аҳди халифа Муовия тармим мекарданд, сурудхонии онҳоро ба забони модариашон таъкид кардааст. Бинобар ривояти ин муаллиф, аҳли Макка сурудҳои ғуломони эрониро ҳангоми кор шунида шифтаи онҳо гашта буданд. Фузун бар ин, баъзе аз хунёгарони араб сурудҳои худро аз рӯи оҳангҳое ки ҳамин ғуломон тараннум мекарданд сохта ва мавриди таҳсин ва эҷоби шунавандагони араб қарор гирифтанд. Яке аз ин хунёгарони муваффақи он даврон Саид ибни Мисҷаҳ буд. Худи ин хунёгар сабаби дилпазир будани сурудҳояшро пайравӣ ба оҳангҳои эронӣ эътироф кардааст ки аз ғуломони Макка шунидааст. Мусаллам аст ки суруд маҳсули ба ҳам омадани ду унсур – оҳанг ва матн мебошад. Абзори матн бошад забон аст. Аз ин рӯ шӯҳрат ёфтани сурудҳои тоҷикӣ дар шаҳрҳои Макка ва Мадина маънои интишори забони дарӣ дар ин манотиқи арабнишинро низ дорад.
حضور مردم فارسی زبان نسبت به شهرهای مکه و مدینه در عراق در آن دوران بیشتر و انبوهتر بود. طبیعی است که زبان دری در این منطقه از رواج و نفوذی بیشتری برخوردار بود. در دوران کشورداری امویان در شهرهای کوفه و بصره پس از زبان عربی بیشتر زبان تاجیکی، فارسی دری صدا می داد. البته این محصول همزیستی عربها و مردم ایرانی نژاد در شهرهای مذکور بود که سرچشمه های عربی زبان آن را تصدیق کردند. از جمله مؤلف تاریخ بخارا

шумо гуфтори 25-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.

0: Салому паёми самими моро бипазиред, сомиёни азизу арҷманд. Тарбия бояд дар оила дуруст ба роҳ монда шавад. Агар волидон дар хона сухани бад нагӯянд, рафтори қабеҳ ва носазо надошта бошанд, фарзандон ба роҳи бад намераванд. Муҳит метавонад таъсири бад расонад, вале замина дар оила дуруст гузошта шавад, фарзандон ба ашхоси бадгӯ ва зишт пайравӣ нахоҳанд кард. Фарзанд оинаи оила аст. Ҳар як фарди солимро лозим аст, ки дар тарбияи насли наврас саҳми худро гузорад. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак як амали созанда буд, ки мавриди иҷро, таҳлилу хулоса барорӣ ва дастур қарор гирифта, дар тарбияи насли наврас таъсири назаррас мегузорад. Шунавандагони гиромӣ, ҳоло мутаваҷҷеҳ бошед ба суҳбати мо бо мувини директор оид ба корҳои тарбиявӣ гимназияи муассисаи давлатӣ таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 74 Мастона Саторова.
1: ба ҳамагон маълум аст, ки қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак аз тарафи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон яъне ки қабул карда шуд ва ин қонун пеш аз ҳама, яъне ки ҳамаи ниҳоде, ки имрӯз дар ҷомеа ҳастанд, аз ҷумла давлат, муассисаҳои таълимӣ, падару модара вазифадор мекунад, ки барои таълиму тарбияи фарзандон масъулияти бештару бештара эҳсос намоянд. ҳама медонем, ки ин қонун бори аввал ҳангоме ки қабул карда шуд, яъне ки қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ва ба хотире ки ҳамин мафҳум васеъ карда шавад ва ҳама ниҳодҳо масъулията барои таълиму тарбияи масалан фарзандон яъне эҳсос кунанд, ба дӯш гиранд, яъне ки ба ҷои мафҳуми фарзанд яъне кӯдак гузошта шуд ва ба хотире ки мафҳуми кӯдак доираи васеъро дар бар мегирад ва ба ҳамин хотир гимназия рақами 74 низ яъне ки корҳои зиёда барои амалисозии ин қонун роҳандозӣ намудааст. аввалан нақша чорабиниҳо барои амалӣ сохтани ин қонун таҳия ва тасдиқ карда шудааст ва дар баробари ин дар гимназияи мо комиссияи ҷамъиятӣ барои амалӣ намудани қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак дар ҳайати 11 нафар тасдиқ шудааст бо қабули ин қонун. аз ҷумла аз тарафи ҳукумат боз барои баланд бардоштани мақоми омӯзгорон яъне қабул шуд қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақоми омӯзгор. мутаассифона мо камтар эҳсос мекунем ҳамин чизе, ки падару модар масъулияте, ки ба зимаи онҳо қонун мегузорад дар таълиму тарбияи фарзанд, яъне ҳамин чиза камтар эҳсос мекунанд ва ба дӯши худ мегирад. агар имрӯз мо як назар афканем, бештар ҳолат дар ҳамин муҳит мо ҳастем, яъне омӯзгоро бисёр ҳолат, яъне ки масалан вазифаи ҳар як омӯзгор ин пеш аз ҳама додани таълим аст, вале имрӯз бештар ҳолат ба зимаи омӯзгор гузошта мешавад кори тарбия, яъне ки мо имрӯз ҳам масъулияти худа иҷро мекунем, ҳам масъулияти падару модара иҷро мекунем. ва гуфтед, ки сухан сари анаму маҷлисҳои падару модарон рафт ва ҳар як муассисаи таълимӣ, яъне ки дар асоси масалан оинома ва низомномаи масалан муассисаҳои таълимӣ вазифадор аст, ки дар як сол на кам аз 4 маротиба маҷлисҳои умумии падару модарон дошта бошад ва мо мушоҳида мекунем, ки кам анамин падару модарон робита доранд бо муассисаи таълимӣ, камтар таваҷҷӯҳ мекунанд ба донишандӯзӣ масалан тарбияи фарзандон. мо имрӯз гимназия рақами 74-ро агар дар маҷмӯъ гирем, мо сари ҳар як масъала, вақте ки масалан хонанда ягон проблемаи хурдтарин ё мушкили хурдтаринам дар эҷод кунад дар муассиса, мо дар замон падару модара маҷбуран даъват мекунем, ки ҳатман вай бояд ки ҳозир шавад ба муассисаи таълимӣ. агар як назар афканем, кам падару модароне ёфт мешаванд, ки бо назари худашон барои оне, ки дар кадом вазъ таълим мегирад, дар кадом вазъият фарзандони онҳо ҳастанд, биёянд пурсон шаванд. камтар аз ин гуна шумораи падару модарон.
0: он хонандагоне ки бо баҳои хубу аъло дар олимпиада ва озмунҳо иштирок мекунанд, чӣ гуна ҳавасманд карда мешаванд? ва чун дар бораи олимпиада ва озмунҳо гуфтем, то куҷо яъне хонандагони гимназияи шумо муваффақ шуданд?
1: гимназияи рақами 74 дар ҳудуди ноҳияи фирдавсӣ ягона гимназияи давлатӣ аст. дар гимназияи мо ҳарчанд ки теъдоди хонандагон зиёд ҳастанд, вале мо омӯзгороне дорем, ки таҷрибаи бою рангин доранд. ҳамасола омӯзгорони мо кӯшиш мекунанд, ки хонандагонро ба тамоми созмонҳои шаҳрӣ, ҷумҳуриявӣ ва инчунин олимпиадаҳои мактабачагон аз фанҳои таълимӣ омода намоянд ва дастовардҳои гимназия бениҳоят арзанда ҳастанд. ба хотире ки дар соли таҳсили 2024-25 4 нафар хонандаи мо дар озмони ҷумҳуриявӣ ин фуруғи маърифат дар давти ҷумҳуриявӣ ғолибиятро ба даст оварданд, ҷойҳои намоёна ишғол карданд ва инчунин як нафар хонандаи мо Раҳимзода Аҳмад дар маркази миллии тестӣ дар сатҳи ҷумҳур ба даст овардани худ ҷои якума гирифт, яъне ҷои аввал соҳиб шуд ки вай бо сазовор шудани 498 хол, яъне ки ба тариқи масалан ройгон ба донишгоҳи тиббӣ дохил шуд, радабандӣ дар ҷои аввал қарор гирифт, ки инам ифтихори мо аст ва фикр мекунам ки ин пеш аз ҳама маҳсули заҳмат ва талошҳои омӯзгорони гимназия рақами 74 аст. ва худи ҳамин сол дар даври ҷумҳуриявӣ 34 нафар хонандаи мо ғолибиятро ба даст оварданд ва ҳар як нафар хонандае ки имрӯз дар муассисаи мо дастовард дорад ба пурагӣ 100%, яъне ки аз маблағи таҳсил озод карда мешаванд. ва ба ғайр аз ин, ҳам ғолибони даври шаҳрӣ ва ҳам ғолибони даври ҷумҳуриявӣ бо тӯҳфаҳо қадрдонӣ мешаванд. омӯзгорон бошад, маблағҳои мукофотҳои пулӣ, яъне қадр карда мешаванд. имрӯз мо хурсанд ҳастем ки дар 10 гонаи беҳтарин дар даври шаҳрӣ гимназия рақами 74 низ ворид шуд, яке аз муассисаҳои беҳтарин аз ҳисоби дастовардҳое ки мо дар ноҳия, дар шаҳр, дар ҷумҳурӣ дорем. ва боварӣ дорам ки ин ҳама пайи талош ва заҳматҳои бевоситаи омӯзгорони гимназия аст, ки онҳо шабонарӯзӣ кӯшиш мекунанд, талош меварзанд ки сатҳу сифати таълиму тарбия дар муассиса хуб ба роҳ монда шавад ва кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки яъне хонандаҳояшон дар нуфузи гимназияро дар сатҳи ҷумҳур, дар сатҳи масалан шаҳр муаррифӣ намоянд. ва махсусан боз 20% аз ҷумла баландбардоштани музди маоши коргарон ва 20% дигар зам шудан ба маоши омӯзгороне ки хонандагонашон дар озмунҳои масалан ҷумҳуриявӣ ғолибиятро ба даст меоранд. инам як ҷиҳати ҳавасмандгардонӣ аз ҷумла омӯзгорон аст. пеш аз ҳама ба падару модарон ва умуман ба кӯли агар гем ҷомеаи шаҳрвандии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳамин иборат аст, ки вақте ки мо имрӯз дар ҳолати ҷомеаи ҷаҳонӣ бархурди тамаддунҳо қарор дорем ва мебинем ки чӣ қадар ба масалан ҷомеа шабакаҳои иҷтимоӣ таъсир мерасонад ва имрӯз бинед ки бисёр ҳолатҳо ман назар мекунам ки тарбияи фарзандои мора анамин шабакаҳои иҷтимоӣ яъне вайрон карда истодаанд. таваҷҷӯҳ ман ҳамин аст, ки ман мехоҳам ки яъне орзу дорам ки падару модарони мо уман ҷомеаи шаҳрвандӣ, ҳамаи мо бояд дастаҷамона бошем, аз як гиребон вақте ки сухан дар бораи уман кӯдак меравад, фарзанд меравад, яъне ки тақдири кӯдак, яъне ки бояд ки дар як ҳавои муаллақ намонад, зеро ояндаи ҷомеаи мо, ояндаи ҳар як падару модар ин кӯдак аст. вақте ки ман бо кӯдак ҳам суҳбат мешавам ва бештар ҳолат мегӯям ки ман дар симои ту, яъне ки тарбияи падару модари туро мебинам. дар симои кӯдак мо пеш аз ҳама оиларо баҳо медиҳем, тарбияи падару модара. барои ҳаминам мо ҷомеаи ҷаҳонӣ бояд бетараф набошем, на танҳо падару модар, имрӯз ҷомеа, давлат, муассисаи таълимӣ, омӯзгор, ҳар як шахс бояд ки масъулияти анамин таълиму тарбияи бояд кӯдака мо бояд хуб эҳсос намоем, зеро аз тамоми имрӯз гаравидан ба як равияҳои нодуруст, яъне ки даст задан ба ягон қонуншиканиҳо, ба як роҳи нодуруст рафтани фарзандон мо бояд ки сади роҳ шавем. вақте ки имрӯз мо ба кӯдак телефони мобилӣ медиҳем, падару модар, имрӯз омӯзгор, ҳар як вай бояд сари ҳар қадам назорат барад, ки чӣ гуна шабакаҳо ворид мешавад кӯдаки мо, фарзанди мо, яъне ки ба кадом масалан мақсад ӯро истифода мебарад. барои ҳаминам яъне ҷомеаи шаҳрвандӣ бояд барои таълиму тарбияи фарзанд бояд бетараф набошад, зеро имрӯз кӯдак, имрӯз фарзанд, имрӯз насли наврас ояндаи мо муаррифгари ҳар яки масалан тоҷикистони мо, ҳар як оилаи мо, ҳар як масалан омӯзгори мо аст.
0: тарбияи фарзанд вазифаи муқаддаси падар модар ва аҳли ҷомеа мебошад. ба шарофати падару модар одобу ахлоқ, маърифату маънавиёт ва беҳтарин анъанаҳои ахлоқии гузаштагони мо аз насл ба насл роҳ ёфта ба як мактаби бузурги тарбияи ахлоқи иҷтимоӣ ва маънавии шахсият мубаддал мегарданд. инсонро шебу фарози зиндагӣ камол мебахшад то дар пайраҳаи зиндагӣ раҳгум назанад ва дар ин шоҳроҳ барои худ кориву амалеро интихоб намояд, яъне мавқеи худашро дар зиндагӣ дарёбад. танҳо инсони комил қудрат дорад زندگی شایسته و سازنده را در جامعه نوین و آباد بنیاد کند. واقعا انسان همیشه با امید است، اما تنها با امید نشستن و تلاش نکردن ثمره یا نتیجه نخواهد داد. محض با هدایت های پدر و مادر، آداب و اخلاق، معرفت و معنویات و بهترین انعنه های اخلاقی گذشتگان ما از نسل به نسل راه یافتند و یک مکتب بزرگ تربیه اخلاقی، اجتماعی و معنوی هر یک فرد مبدل می گردد. پس برای خود یک جویه عالم آباد و آسایشتر را سازید تا آیله خوب و زندگی با برکت داشته باشید. شنوندگان گرامی، اینجا وقتی به برنامه ما جدا شده به پایان رسید. ما تهیه‌گران برنامه مشعل، محرر و مسئول من بنفشه قاسم‌زاده، کارگردان موجی‌گل یوسف و شما روزگاری خوب و آسایشته و سعادت زندگی را از درگاه یزدان پاک تمنا داریم. خیر شد و موفق باشید سامیان عزیز و ارجمند.

Авранги Хусрави. Авранги Хусрави оинаи санати оли мазмуни халқи тоҷик. Авранги Хусрави муballиғи суруду оҳангҳои диловези классикӣ. Авранги Хусрави баёнгари зиндагиномаи олимони санъатшинос ва ҳунармандони бузурги ориёи нажод.

шунавандагони азиз, шодравон устод Зафар Нозим ҳам аз ашъори шоирони классик ва ҳам аз эҷодиёти шоирони адабиёти муосири тоҷик сурудҳо хонданд. Ҳамаи он шеърҳо мазмуни баланд доранд ва шунавандаро ба андеша водор мекунанд. Яке аз он сурудҳо бар матни шоири халқии тоҷикистон Раҳмат Назирӣ аст. Ба он суруд «То боздид эй офтоб» ном дорад. Дар ин суруд қадри вақт, арзиши зиндагонӣ ва даргузар будани некӯ ба таъкид шудааст.

0: шунавандагони азиз, устоз Зафар Нозим сарояндаи соҳиб мактаб ба ҳисоб меравад. Ҳунармандони зиёде ба он кас пайравӣ карда, аз мактаби он кас сабақҳо омӯхтанд ва яке аз онҳо Нозимҷон Шарифзода аст, ки солҳо бо он кас робитаи эҷодӣ ва бародарӣ дошт. Ҳоло сурудеро дар иҷрои Нозимҷон Шарифзода шунавед.
1: дар

0: шунавандагони азиз, мо доир ба аҳамияти сурудҳои устод Зафар Нозим бо санъатшинос Исматуллои Саид суҳбате доштем. Биёед ҳоло он суҳбатро бо ҳам шунавем.
1: Устод азиз, ба даргоҳи радиои фарҳанг ба барномаи мо хуш омадед. Мо азидори шумо шодем. Шумо хушбахтона дар як маҳфили, дар як фазою ҳавои бавоӣ расидед, ки дар он олам, дар он дунё, дар он як муҳити бисёр зебо, беҳтарин фарзандони номвари миллати тоҷик, ҳунармандони мумтоз, шоирони мумтоз зиндагӣ карданд. Хушбахтона як аз онҳо фарзанди номвари миллати тоҷик, ҳунарманди мумтози мо, навозанда ва сарҳанг устод Зафар Нозим ҳастанд. Ман бисёр мехостам ҳамчун дӯстдори сурудҳои устод Зафар Нозим ва яке аз мубаллиғони ҳунари он кас чанд сухан доир ба арзиши осори устод Зафар Нозим мекуфтем.
2: Воқеан мо аз давраи ҷавонӣ мухлиси санъати сурудхонии устод Зафар Нозимов будем ва баъдан вақте ки дар мактаби олии таҳсил мекардем, бештар ба эҷодиёти устод Зафар Нозим буд наздик шудем ва бисёр ба сурудҳои ӯ, алалхусус сурудҳои тоза эҷоде ки устод ҳамеша кӯшиш мекарданд ки дар роҳи эҷодкорӣ ҳамеша як навҷоӣ бошад, як суруди нав, як матни нав, як шеъри нав, яъне ки бо тарзу услуби нав омода намудани ин ё он суруду таронае ки эҷод шудааст. ва мо ҳамеша ба ҳамин мегӯем ки эҷодиёти устод Зафар Нозим таваҷҷӯҳ доштем ва сурудҳояшонро гӯш мекардем, зеро барои мо бисёр ҳам ин чиз ҳамчун як дастури таълимӣ, баъзан барои мо донишҷӯёни хоҳем ки мутахассисони ояндаи соҳаи санъати мусиқӣ ки дар онҷо дар мактаби олӣ таълим мегирифтем ва дарс мехондем, албатта мо аз суруду таронаҳои эҷодшудаи устод Зафар Нозим бисёр баҳра мебурдем ва ҳамон эҳсос мекардем ки ҳар дафъа як шеъри нав, як мазмуни нав, як ба ин гӯем ки ба қаду қомати ин шеър гӯем ки як оҳанги, як қабои зебо гӯем ки пӯшонда, ҳамин суруду таронаҳоро барои шунавандагон пешниҳод мекарданд ва мо аз тариқи барномаҳои мусиқии радиои тоҷикистон ва албатта аз барномаҳои мусиқии телевизиони тоҷикистон, яъне наворҳое ки дар он ҷо пахш мешуд, тамошо мекардем ва аз он чиз ҳам барои худ ҳамчун санъаткори оянда ё ин ки мутахассиси соҳаи санъати оянда аз он хеле чиз таҷриба меомӯхтем.
1: ташаккур, саломат бошед. шумо чунин як саодат гӯем хушбахтӣ даст додааст ба шумо ки як сурудҳои устод Зафар Нозимро дар лентаи овоз наво сабт карда бошед.
2: бале, бо амри тақдир. аввал фарз кардем ман ҳамчун мухлис бисёр таваҷҷӯҳ доштам ба эҷодиёту ба мактаби санъати устод Зафар Нозим бисёр таваҷҷӯҳ доштам ва ҳамин бубинед ки бо амри тақдир ман ҳамчун корманди радиои тоҷикистон, корманди идораи гуфторҳои мусиқии радиои тоҷикистон, ки дар студияи консерти хонаи радио мансуб аст ба ҳамин идора, дар ҳамин ҷо ба ҳайси коргардони сабт дар ин ҷо қабул шудам. минбаъд бо кулли санъаткорони тоҷик албатта ҳамкорӣ намудам, ҳам навозандагон, ҳам сарояндагон ва албатта бо устод Зафар Нозимов ҳам хело ҳамкори ман зиёд буд. бисёр суруду таронаҳоро фарз кардем сурудҳои э кишвари ман ҷоно баноз мерафт он туркӣ ҷанг дида
1: ё айюҳассоқӣ адир касан ва новилҳо.
2: бале, ин байте ки ҳозир шумо гуфтед, ин байт ҳам яъне ки мо дар сурудашон сабт кардем ва дигар амсоли ин. албатта дар он ҷо ман бо устод Зафар Нозим бо наздиктар шинос шудам, зеро ҷаҳони гӯем ки маънавию нари он кас барои ман боз аёнтар шуд. ин қадар бузургии устод боз барои ман маълум шуд. устод бисёр шахси гӯем ки ҳассос, дорои эҳсоси баланд, дорои гӯем ки завқи баланди сарояндагӣ буданд ва навҷӯю ҳамеша гӯем ки аз паси ҷустуҷӯи корҳои эҷодӣ ки ҳамеша равон буданд, кӯшиш мекарданд ки ҳар дафъа ба марҳилаҳои ояндаи гӯем ки ҳунарварияшон боз суруду таронаҳои тоза эҷодро пешниҳод кунанд, ки ман фикр мекунам ки мухлисони барномаи мусиқии радио ва ҳам телевизион ҳамеша интизор буданд ки устод Зафар Нозим кане имрӯз масалан бо кадом суруду таронаро барои мо пешниҳод мекарда бошад, ки интизор буданд. бисёр шахси нисбати касби худашон ҷиддӣ ба он хотир ки дар интихоби матн, ҳам дар интихоби оҳанг, зеро асосан гӯем ки барномаи ҳунарии худашон сирф аз эҷоди оҳангҳои худашон иборат аст ва имрӯз бубинед ки ин мактаби ҳунари нотакрор имрӯз боз давом дорад, ки дар ин ҷо шогирдони ин мактаб бисёр ҳастанд ва аз ҷумла сарояндаи бисёр ҳам хушзавқ ҷовидон Нозимов, ин давомдиҳандаи касби падар устодаш ки мебошанд, имрӯз боз ҳамин мактаб, яъне ки бо садои ҷавонони имрӯза, бо тарзу услуби имрӯза, яъне тарзу услуби мусиқиро ман дар назар дорам, интихоби матн низ ман дар назар дорам, дар ҳамин ҷода эҳсос мекунем ки мактаби ҳунарии устод Зафар Нозимов зинда аст ва оянда аст.
1: ташаккур устод азиз, ман аз шумо супосгузорам барои антишои бисёр ҷолиб ва меҳрулуд. ба азоми шунавандагони азизу арҷманди барномаи авранги хусравӣ ба шумо барои як суҳбати омӯзанда, ки барои ҳунармандони ҷавон як сабақи зиндагонӣ ва сабақи ҳунар аст, ташаккур мегӯям ва дар корҳои эҷодатон комёбиҳои бузургтар мехоҳам. میخوام و در تکلیف فکر شما و در جنبش صحبت میخوام یک شعبت از خواجه حافظ شیرازی خونم، چون یک بخش سرود های استاد ظفر ناظم از اشعار حافظ شیرازی است. حافظ شیرازی میگن که هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. استاد ظفر ناظم را به عالم علم و ادب و هنر و صنعت عشق آورد و همین عشق آن کس را کامیاب کرد و سربلند کرد. من بسیار میخواستم که همین کاری آغاز کرده استاد ظفر ناظم در سیمای جاویدان ناظم و فرزندان آن کس ادامه یافت.
2: یک چیز اضافه کنم، یعنی که در دوام فعالیت کاریم در این استودیوی ثبت آواز با استاد ظفر ناظم خیلی سرود و ترانه‌های زیاد روی ثبت آوردیم، علل خصوص سرودهای مثلا عقاب کوهی، سرود احیای هایی، ای رفته ز دل رفته ز بر رفته ز خاطر، بر من من اگر تاب
1: نگاهی تو
2: ندارم، سیمین بی بهانه مؤلفش هم همین گونه شعر و غزل هایی که استاد با آهنگ خیلی مرغوب آرایش دادن گوش میکردیم، خودمون نیز همچون مخلص بهره میبردیم از این صدا و از این خیلی هنر بلند.
1: تشکر، چون شما در حقیقت خوشبخت هستید در صحبت استاد ظفر ناظم بودید، از مکتب ایجادی اون کس بهره ور شدید و مبلغ هنری اون کس بودید. بار دیگر به شما ایثار سپاس، کامیاب و سربلند باشید.
0: شما صحبت ما رو با صنعتشناس اسمت الله سعید شنیدید. شنوندگان عزیز، آنچه که مهمان برنامه گفتند حقیقتی بی بحث است. استاد ظفر ناظم دنیای سرود و موسیقی تاجیکی را غنی کرده، ما را با ریشه های صنعت خلقمان خوبتر آشنا ساخت. جوانان را شرط است که از این مکتب به طور باید و شاید سبق آموزند، زیرا این مکتب ادامه مکتب بزرگ استادان هنر است.

Абулфазл Муҳаммад Тоҳир Асириддини Ақсикатӣ яке аз шоирони бомаҳорати нимаи дуюми асри дувозда аст. Оид ба тарҷумаи ҳоли ин шоир, ба таври пароканда дар сарчашмаҳо маълумотҳо дучор мешаванд. Зодгоҳи ӯ деҳаи Ақсикатӣ водии Фарғона аст. Аз ҳамин сабаб номи шоир дар зимни ашъораш ва қариб дар ҳамаи тазкираҳо ба иловаи нисбаи ӯ Ақсикат омадааст. Тахаллуси шоир Асириддин буда, гоҳо бо ҳамин лақаб дар шеърҳо Асир –

асири асириддин ахсикатӣ ва таркибан асири ахсикатӣ сабт мешавад. Аз рӯи ишораҳои худи шоир ва тазкираҳо чунин ба назар мерасад ки асириддин таҳсили ибтидоиашро дар ахсикат гирифта, баъд ба Фарғон рафтааст ва чанд гоҳ онҷо таҳсили худро давом додааст. Асириддин барои такмили илму дониш ба Балх меравад ва имконият пайдо мекунад ки дар онҷо риёзиёт, тиб, кимиё, нуҷум, ҳайъат, фалсафа ва илмҳои дигарро мукаммал омӯзад. Асириддин барои баҳра бурдан аз суҳбати фозилон ва такмили дониш ба Ҳироту Марв меравад ва баъди чанд муддати таҳсил ба сабаби ҷангҳои пайдарпайӣ байни салҷуқиёну хоразмиён аз Хуросон ба Ироқ сафар мекунад. Аммо муаллифони бисёр сарчашмаҳо ва ҳатто тадқиқотчиёни имрӯза чунин маънидод карданд ки гӯё шоир танҳо барои бо хоқони мунозира ва мубоиса намудан ба Шервон рафта бошад. Аз ишораҳои Асириддин маълум мешавад ки ӯ ҳангоми сафари Ироқ ба дасти роҳзанҳо меафтад ва тороҷ мешавад. Дуздам бараҳна кард бадон сон ки гӯё ин лаҳза аз машимаи модар бизодам. Эй он ки дастгирӣ афтода расми тӯст, вақт аст дастгир ки сахт уфтодам. Шоир аввал дар Ҳамадон зиста ва баъд ба дарбори Султон Муҳаммади Салҷуқӣ роҳ меёбад. Асириддин дар ин солҳо чанд бор ба Озарбойҷон сафар карда қасидаҳо мегӯяд. Асириддин монанди Заҳири Фориёбӣ аз сабаби ба кулли вобастаи ягон дарбор набуданаш, ҳамчун шоири сайёҳ ба шаҳрҳои Балх, Ҳирот, Марв, Нишопур, Ҳамадон, Исфаҳон, Рай, Табриз, Сероб, Халхол, Маранд, Зангон, Мароға борҳо сафар мекунад. Аз ашъори шарҳи ҳолии шоир маълум мешавад ки ӯ аз овони ҷавонӣ то ба охири умр дар мусофирату хонабардӯшӣ зиндагонӣ кардааст. Ӯ дар ғарибӣ аз ёру диёри худ ниҳоят бо сӯзу гудоз ёдоварӣ мекунад. ҷуфти андӯҳу фиғонам рӯзу шаб, то бимондастам ман аз васли тутоқ, халқи олам шарҳ натвонанд дод ончи ман дар сина дорам аз фироқ. Асириддин дар шаҳри Халхол байни солҳои 1197-1202 тақрибан дар синни 80 солагӣ вафот кардааст. Вай аз худ асарҳои манзуму мансури бисёре ёдгор гузоштааст. Аммо асарҳои мансури ӯ то замони мо омада нарасиданд. Дивони ашъори ӯ аз қасоид, ғазалиёт, таркибот, рубоиёт ва муфрадот иборат буда, 6532 байтро ташкил мекунад. Ҳоло аз осори шоир чанд намуна ба мутолиаи шунавандагони арҷуманд пешкаш мешавад.

кори ситамат ба ҷон расидааст, ин корд ба устухон расидааст. Оҳе, ки ҷаҳон ба ҳам барорад, аз дил ба сари забон расидааст. Дар ваъдаи ту намерасам ман, дарёб, ки вақти он расидааст. Бар чеҳра бубин қатори ашкам, аз баҳри ту корвон расидааст. Хунолуд аст оҳам, оре, ё тири ту бар нишон расидааст. Ногуфта дили асир, ё раб, шӯла ба дари даҳон расидааст.

гирди мо аз зулф анбар менеҳӣ, пеши ҷон аз лал шаккар менеҳӣ. ҳалқа бар гӯши ду занҷири туям, аз чиам чун ҳалқа

чеҳраи зардам ба хун карди нигор сиккаҳони кӯ барин зар мениҳӣ бо қади ҷалдӣ чӣ дар парвози ишқ сустболонро

онам ки барад раш бар имрӯз диям. Ҷонам, хирадам, дилам надонам ки чиам. Чун пурсидӣ бот бигӯям ки киям, султони сухан асири ахсикатиам.

ба зиёфате ки Афшин Девашӣ тартиб дода буд, меҳмонҳо дар вақти ғуруби офтоб расида омаданд. Афшин онҳоро дар боғи пурҳашамати худ пешвоз гирифт. Ин боғ дар тамоми панҷ бо гулҳои аҷоибу рангоранг, бо дарахтони дар ин тарафҳо камёб ва бо паррандагони аз мамлакатҳои дигар овардашудаи худ шӯҳрат дошт. Дар байни сумбул ва ёсуманҳои хушбӯй, сарсанҳои латифу нозук ва нилуфарҳои хушқаду барг, гулҳои аҷоиби аз мамлакати дури Ҳиндустон оварда шуда, мисли чароғ сӯхта назарабоӣ мекарданд. Аз аҳли ин ҷо ҳеҷ кас номи ин гулҳоро намедонист. Инро ҳатто савдогарони ҳам ки тухми ин гулҳоро ба Афшин савғотӣ оварда буданд, гуфта натавонистанд. Якчанд сол пеш, вақте ки Девашдеҷ ҳукмрони тамоми мамлакати суғ буда дар Самарқанд зиндагонӣ мекард, ин гулҳо боғи қасри самарқандӣ ӯро зиннат медоданд. аммо аз бозе ки пойтахтро тарк карда ва фақат Афшини панҷ шудааст, ин гулҳо аз он ҷо ба панҷ оварда шудаанд. меҳмонҳо ҳавзи бузурги фирӯзарангро, ки дар канорҳояш белҳои баланди бобулӣ бо осмон сар афрошта буданд, тамошо мекарданд. шохаҳои борики турмонанди ин бетҳо сарашонро ба дарони об хам карда, бо нақшу нигорҳои аҷоиб дар он акс меёфтанд. аз ҷӯйҳо оби шӯх ва дилрабо шилдиро зада ҷорӣ мешуд ва шохаҳои дарахтони себ аз вазнини меваҳои обдори сурхи худ сарашонро ба тарафи ҷӯй хам карда буданд. дар болои алафҳои сабзу пуртароват товусҳо мехиромиданд. тутиҳо парида омада ба кунгураҳои сақфи шипанги бузург менишастанд ва аз халқ овоз бароварда «Афшин меояд! Афшин меояд!» мегуфтанд. дар ким куҷои сақф кабутарҳо куку мекарданд ва паррандаҳои хурди рангоранг даста даста парида менишастанд ва боз ба ҳаво баланд мешуданд. чаҳчаҳи мурғон ба оҳанги латифи уд ҳамроҳ мешуд ва ба назар чунон менамуд, ки ҳам уд ва ҳам паррандаҳо фақат васфи ин боғи дилкушо ва ин зебоии рӯҳафзоро месароянд. як деҳқони пир аз қабилаи турки чашмони танги гиро дошт ва аз баногӯшаш ду зулфи борикбофташудаи овезон буд, боғро таъриф карда мегуфт. дар ин боғ ҳама чиз ба ҷову дилрабо ва ҳайратбахшу зебост. ҳамаи мо ҳам замини зиёд боғу тоғзор дорем, аммо ҳеҷ кадом аз моён як тарафи боғи худро чунин парвариш намуда, ба гӯшаи ҷаннат мубаддал карда натавонистем. фаромӯш накун, ки Девашдеҷ то замонҳои охир ҳукмрони тамоми мамлакати суғ буда, ба вай ҳама чиз мумкин ва дастрас буд, мегуфт бо эҳтиром ба ҳамсӯҳбати турк пирамарди хурди қокина, ки дар тан ҷомаи кабудранге дошт. ин одам ситорашиноси Девашдеҷ ва коҳини оташкада зварас буда, чандин солҳо буд, ки рафтори ситораҳоро санҷида ба Афшин зичи толӣ тартиб медод. ба ту ҳеҷ кас аз мамлакати гарми Ҳиндустон ниҳоли гулҳоеро, ки ба мисоли оташи оташкада месӯзанд, наоварда, аммо ба Афшин овардаанд. ту ғуломҳо надорӣ, аммо вай дорад. пирмард салаи сафеди калони худро дар сар дуруст карда монда, баъд ба ҷомаи сардори қабилаи туркон даст расонда гуфт: рангу тобиши ҷомаи ту аз ин боғ ҳам назарработар аст. кас ин ҷомаро дидан ҳамоно медонад, ки бо одами давлатманд сару кор дорад. ту ба шоҳиҳои олии чинӣ пулро дариқ надоштаӣ. ӯ боз чизе гуфтанӣ буд, аммо аз дур омадани Афшинро дида хез зада ба акиби танаи як чинори калон гузашта пинҳон шуд. ин оҳанги дилнавози мусиқа мисли як савти осмонӣ ба гӯш мерасад ва гӯё ки он ҷо меояд подшоҳи муаззами панҷ. гуфт хушомадгӯёна сардори қабилаи турк чашмони худро ба тарафи осмон бардошта, баъд ба ҷониби Афшин хам шуда таъзим кард. осмон ба мо чизе аз ин ҳам бештару зиёдтареро мебахшад, ба мо ҳимоя ва инояти худро марҳамат мефармояд. бале, ин инояти бузургест, гуфт деҳқони турк. вақте ки инояд ва марҳамати осмонӣ ба сари кас соя меафканад, он вақт дар рӯи замин низ чунин як зиндагонии ҷаннатвор ба вуҷуд овардан мумкин аст. чеҳраи нозук ва ҷиддии Афшин, ки риши кӯтоҳи сиёҳ ва чашмони фаросатосори олуснамоӣ дошт, якдам ба як табассуми яклаҳзагӣ дурахшон гардид. саъю талоши мо низ барои ин аст. аммо ҳамаи мо одам ҳастем ва маҳкуми марг мебошем. Афшин бо меҳмони худ паҳлу ба паҳлу ба роҳи худ давом кард.

0: шумо анҷоми гуфтори даҳумро аз силсила барномаи ин заминро арҷ аз арш аст шунидед.
1: Рови ҷониби касрориён, коргардон Зубайдиллоҳи Ҷон Муҳаммад.

шунавандагони азиз, аз барномаи гулчини ашъор шеърҳои шоири халқии тоҷикистон Сайдали Маъмурро дар қироати муаллиф шунавед.

дилпайванд. Ин шеър ҷо гирифтаи андар вуҷуди ман, пайванди тору пуди ту, ҳар тору пуди ман, ҳар ҷой дӯсти ба худ аз дар кофтам, аммо ба ҷуз ту дӯсти ҷонӣ наёфтам. Дар рӯзи шодию ғамӣ ман меҳрубон шудӣ, ҳамсоя рафт аз бару ту соябон шудӣ. Дар қолаби ту ҷой намуда ҳиҷои худ, худ қолабӣ нагаштаму рафтам ба пои худ. Дафтар сиёҳ кардаму мӯи сафед монд, дастат раҳо накардаму рӯи сафед монд. Эй шеър, сарнавишти ману ҳасту буди ман, чун дил ту ҷо гирифтаӣ андар вуҷуди ман. Бе ту нафас кашидани ман сахт мушкил аст, аз ту ҷудо шудан хабар аз марги оҷил аст. Суруди Тоҷикистон. Мулке ба саховату пурэҳсон ҳастӣ, бо водию кӯҳ азиму пуршон ҳастӣ, пурнур чу офтоби тобон ҳастӣ, машҳур ба номи Тоҷикистон ҳастӣ. Эй хоки мубарро, ватани мо, ватани мо, эй кишвари дилҳо, ватани мо, ватани мо, мерос ба мо ту аз ниёгон мондӣ, чун ганҷи гарон зиёли сомон мондӣ, чун манзари орзую армон мондӣ, чун мазҳари эътиқоду имон мондӣ. Эй хоки мубарро, ватани мо, ватани мо, эй кишвари дилҳо, ватани мо, ватани мо. Халқи ту ба ҳам ёру бародар бошад, бо ваҳдату сидқи худ музаффар бошад. Модар бошад, мисли ту модар бошад, меҳраш ба ҳама гарму баробар бошад. Эй хоки мубарро, ватани мо, ватани мо, эй кишвари дилҳо, ватани мо, ватани мо. Сарсабз тамоми фаслу солат бинам, аз рӯи ту ҳусни бемисолат бинам, бо рушту нумӯй бар камолат бинам, бо авҷу барор безаволат бинам. Эй хоки мубарро, ватани мо, ватани мо, эй кишвари дилҳо, ватани мо, ватани мо. Суруди Душанбе. Ҳар субҳи дурахшонат дигар саҳаре дорад, ҳар шоми фурӯзонат дигар қамаре дорад. Сарсабз чаноронат зеби назаре дорад, гулгашту хиёбонат ҳусни дигаре дорад. Эй шаҳри дилороям, гулбоғ Душанбеям, хоҳам ҳамадам бошӣ бедоғ Душанбеям. Дарёи дилам бошад варзоби равони ту, пайғому дуру дорад ҳар боди вазони ту. Паҳнои дилам бошад паҳнои ҷаҳони ту, дуньёи дилам бошад дуньёи калони ту. Эй шаҳри дилороям, гулбоғ Душанбеям, хоҳам ҳамадам бошӣ бедоғ Душанбеям. Чун маркази тоҷикон машҳури ҷаҳон бошӣ, барзодаи ҳар қавмат маъвою макон бошӣ, баҳри ҳама меҳмонат бо меҳру банон бошӣ, бо пирии худ дар дар умри ту ҷавон бошӣ. Эй шаҳри дилороям, гулбоғ Душанбеям, хоҳам ҳамадам бошӣ бедоғ Душанбеям.

забони модарӣ. беҳтарин ганҷи равонам, эй забони модарӣ, ман туро пайдо намудам аз ҷаҳони модарӣ. ҳар куҷо тоҷикро гар бехато бишнохтам, шуд шиносномаи моро баёни модарӣ. ком ширин мешавад аз ҳар каломи ширадор, қадри он боло гузорам ҳамчун нони модарӣ. мисли гул зебову рангоранг бошад шеваш, оварад пеши назар дасторхони модарӣ. чун забони ман забони шери оламгир буд, мекунам ифшо ба он ҳар ормони модарӣ. модарам рафту забонаш монд мероси гарон, мондаам имрӯз чун меросбони модарӣ. дигаре гар ганҷу кохе баъди худ монад нишон, ман забонам мегузорам чун нишони модарӣ. ҳам намемонам забони ман шавад хору залил, чунки бар ҷонам даромад он ба ҷони модарӣ.

сипос. як рӯз дарахти умри ман хушк шавад, монеи ватанам ту сабзу хӯррам ба ҷаҳон, як рӯз агар ба решаам теша расад, тагрешаи ту набинад осебу зиён, гар дур зи хоки ту бимонам аз по, бо номи ту ҷон медиҳам он гаҳ бо дард, ман дар бадали хоки ту дил мебахшам, пас хоки туро атри кафан хоҳам кард. мерад ки зи офтоб ҳам гармтар аст, гарм аст аз он хонаи чашму дили ман, ишқат ки чу оби чашмаҳоят пок аст, пок аст аз он мисли дилобу гили ман. дигар наям он кӯдаки тарсӯи ту ман, қазрат битарсаму шавам ҷо ба барат, имрӯз туро ман ба паноҳам гирам, гар хасм ба қасти бад биёяд ба дарад. гардид замини ту маро хонаи мер, ҳар санги ту шуд пояю девор барон, бар хонаам осмони ту бом бишуд, шуд меҳри тилояш ахтари нурафшон. ҳоло ки дарахти умри ман боорвар аст, ман аз ту бидонам ҳама сарсабзии худ, фардо чу дарахти умри ман хушк шавад, афтода ба пояд оварам сар ба суҷуд.

гардам зидду чашми пуршарорат, чашме ки ту дорӣ кас надорад. Дар ҳар ду ҷаҳон намегузорам, каз чашми ту ашки талх борад. Қурбони ду дасти ту шавам ман, дасти ту навозишам намояд. Дар ҳар ду ҷаҳон намегузорам, то дасти ту аз танат барояд. Ман бандаи қалби меҳрборат, дар гармию сардиам мададгор. Дар ҳар ду ҷаҳон намегузорам, то ин дили ту биёбад озор. Ҳастам чу асири ҳусни покат, ҳусни ту намешавад халалдор. Дар ҳар ду ҷаҳон намегузорам, бар пояд азизи ман халат хор. Гардам зидду чашми шӯлаборат, қурбони ду дасти ту шавам ёр. Аз ман ту намешавӣ пушаймон, монам ба вафои ту вафодор.

оинаи варзоб. дар сафҳаи ёди ман мондааст шаби маҳтоб, мову ту ба ҳам наздик буд, дур зи чашмон хоб. поиз буду варзоб, ором равон мешуд, дарёи муҳаббат буд дар ҷӯшу хурӯшу тоб. бар ҳусну ҷамоли ту мебурд ҳасад кавкаб, рухсори туро медид дар оинаи варзоб. ҳарчанд ки худ ҳастам бар сӯпи сафо ошиқ, ин бор бигуфтам шаб то дер бимон маштоб. дар соҳили беодам пур буд канори мо, дарёи муҳаббат дошт гаҳ мавҷу гаҳе гирдоб. бигзашт маҳу соле, нагзашт зиёд он шаб, дар дафтари хотир монд чун шери тару ҷаззоб.

ёди як шаб. ёди як шаб, ки бо ту будам ман, менагардад зудуда то мурдан, бусаҳое, ки аз ту бистондам, нақшҳо монда дар лабу дар тан, ҳарфҳои хуше, ки бишнидӣ, дигар ифшо намешавад ба сухан, гарчи буд мавсими хазонрезӣ, ту шукуфтӣ мисоли гулбачаман, он шабе аз ҳазору як шаб буд, ҳамчу афсона аз китоби кӯҳан, шеър кардам хаёли он шабро, ғазали мондагор шуд аз ман, кош он шаб шавад, зинав такрор, рӯзҳои маро кунад равшанд.

шунавандагони азиз, шумо аз барномаи кулчини ашъор шеърҳои шоири халқии тоҷикистон Саидалӣ Маъмурро дар қироати муаллиф шунидед. анҷоми барномаи кулчини ашъор аз радиои фарҳанг. шод бошед.

кубиго чаро инҷоем магар моро инҷо муҳаббат овард шояд мо ки гурехтаем аз он муҳит омадем инҷо ба ин кошонаи азиз ва дӯст медорем ин хилватро ин офтобро ин наворо ин садоро ҳамаро мефаҳмӣ ҳамаро дуруст мо хона надорем ин хона қашанг аст вале хонаи мо нест мо хона ба душем ман сӯи ту менигарамо механдам аммо ту инро намебинӣ ҳатто ҳис намекунӣ зеро ман дар дил механдам ба ҳоли худ ба ҳоли ту кош он рафиқ инҷо будани моро нафаҳмад қиёмат мешавад ту ҳама чизро медонӣ ба фикри ман не ва ҳам намедонӣ ки ғаниматанд ин рӯзҳо ин лаҳзаҳо фардо меояд ва боз фардоҳои дигар аммо имрӯзро аз фардо аз китоби рӯзгор аз ёдҳои ҳамдигар хоҳем ҷуст

шунавандаҳои азиз, ёдрас мешавем ки шумо таронаҳои шаҳдборро аз хони эҷоди рӯзноманигор ва ровии маҳбуб Фирӯзаи Саид дар барномаи фарҳанги фароғатӣ «Ганҷи шоҳвор» аз мураттаботи гуфторҳои адабии радиои фарҳанг дар қироати муаллиф шунидед. Анҷоми гуфтори дуюм. Дар таҳияи он саҳм гузоштанд муназими овоз Мағфират Носирова, муҳаррир Лутфия Қурбонова. То дуруди баъдӣ таманно меварзем ки вожаи бетафсири ишқ ҳеҷ гоҳ аз фарҳанги сурхи дилатон зудуда нагардад ва бо муҳаббати беанҷом, дӯстдори ватан ва дороиҳои маънавии он адабиёту фарҳангу ҳунар бошед.